0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: På vår vandring Vägen genom Bibeln så har vi nu kommit till kapitel 11 i första krönikeboken. Och därmed till den tredje huvuddelen av denna bok. De första 9 kapitlen innehöll Guds folks släkttavla. En anmärkningsvärd dokumentation som stadfäster rötterna till de grenar som leder helt fram till Messias. Så de 9 första kapitlen i första krönikerbok utgör första huvuddelen och består huvudsakligen av namnlistor, vilket för oss kan verka nog så ointressant vid en första blick, men som alltså är en viktig dokumentation. Den andra huvuddelen som handlar om Sauls regering omfattar alltså bara ett kapitel, och det fokuserar på Sauls död. Vilket är naturligt när vi tänker på att krönikerboken beskriver historien sett med Guds ögon. För sett ifrån tronen så var inte Saul så strålande eller betydelsefull som folket på hans tid trodde att han var. Saul imponerade på många människor, men inte på Gud. Herren har i första krönikeboken nedtecknat historien om hans död och orsaken till varför han blev dödad. Men inte ett ord om vad Saul utförde. När vi nu kommer till första krönikebokens tredje huvuddel, kapitlen 11-29, så handlar kapitlen 11 och 12 om Davids hjältar från de olika stammarna. Släkttavlan i kapitlen 1-9 leder fram till David. Och vi ska lägga märke till hur Gud fokuserar på vissa saker i Davids liv, medan andra saker tonas ner. När det gäller första krönikebokens 21 kapitel så har jag på det kapitlet satt rubriken Davids synd. Och det har ingenting att göra med Davids synd med Batseba, vilket de flesta tänker på när man talar om David. Men istället så har Gud registrerat den synd David begick när han utlyste folkräkning. För i Guds ögon var det den största synden. Och här har vi mycket att lära. Många kristna betraktar vissa saker som synd, medan det är andra saker de inte alls anser vara synd. Men jag tror att när vi kommer in i Guds närhet så kommer vi att upptäcka att vi hade en hel del falska meningar när det gäller det här. Det som människan trodde att det bara var en bagatell och ganska betydelselöst visade sig i Guds ljus vara synd. När det gäller David så kunde ju alla människor utpeka honom som syndare när det gällde Batseba. Och Gud straffade honom också för det. För det var en fruktansvärd synd. Men Gud gav honom förlåtelse därför att han bekände sin synd inför Herren. Och även om det här med folkräkning för oss inte verkar som någon allvarlig synd, så ska vi i krönikerboken lära och inse att i förhållande till Gud så var det mycket allvarligt. Och vi kommer att förstå varför. Och det borde ge oss alla ett nytt perspektiv på vad synd verkligen är. Vi måste inse att synd omfattar inte bara handlingar, vad vi gör eller inte gör, men det gäller också syndiga tankar och syndiga motiv. Vi måste studera Bibeln för att förstå hur Gud ser på synd. Vi läser i Första krönikerbok kapitel 11 och vers 1. Då församlade sig hela Israel hos David i Hebron och sade: vi är ju av samma kött och blod som dig. Du minns ifrån vår vandring genom Samuelsböckerna, som handlar om samma tid i historien, att där berättades att David i 7 år regerade över 2 stammar i syd, Juda och Benjamin. Och det var Hebron som var hans huvudstad. Allt det hoppas över här i krönikeboken. Varför? Ja, därför att Gud betraktar Israel som en nation med 12 stammar. Sett från Guds perspektiv blev David verkligen kung när han blev kung över hela Israel, och alla 12 stammar godtog honom och sa: vi är ju av samma kött och blod som dig. Och så fortsätter de och säger i kapitel 11, vers 2: redan för länge sedan, redan då Saul ännu var kung, var det du som var ledare och anförare för Israel. Och till dig har Herren, din Gud, sagt: du ska vara en herde för mitt folk Israel. Ja, du ska vara en förste över mitt folk Israel. Israels 12 stammar såg Guds ledning bakom det som skedde. Och David blev ju inte heller kung förrän folket accepterade David som den som Gud hade utvalt. Och det skedde alltså först 7 år efter att han började regera över Juda och Benjamin. Vi läser vers 3. När så alla de äldste i Israel kom till kungen i Hebron, slöt David ett förbund med dem där över Juda och Benjamin. Vi läser vers 3. När så alla de äldste i Israel kom till kungen i Hebron,

regera i Israel. Vers 4. Och David begav sig med hela Israel till Jerusalem. Det är Jebus. Där befann sig jebuséerna som ännu bodde kvar i landet. Jerusalem, det var inte bara Davids val. Gud hade valt Jerusalem. Och Jerusalem har en ganska central plats i hela bibelhistorien. Även om det inte exakt är det Jerusalem som vi kan se idag. Utgrävningar som har skett de sista 40 åren har stadfäst att muren i gamla dagar gick i motsatt riktning av vad den gör idag. Davids stad låg nedanför och de såg alltid upp till templet. Senare när murarna flyttades och återuppbyggdes på Sionsberg så såg man ner på tempelområdet, så som man gör idag, eftersom en stor del av Jerusalem nu ligger högre än tempelområdet. Tempelområdet befinner sig på Moria berg, som går som en ryggkam rakt genom Jerusalem idag. Och där, på utsidan muren, ligger Golgata-höjden. Platsen där Abraham frambar Isak, platsen där Jesus gav sitt liv på korset, det är platsen David väljer.

Första krönikerbok kapitel 11 och vers 5. Och invånarna i Jebus sade till David: hit in kommer du inte. Men David intog ändå Sions borg. Det är Davids stad. I verserna 4 och 5 så får vi i bara två verser hela fyra namn på samma plats. Jerusalem, Jebus, Sions borg och Davids stad. Namnet Sion används särskilt när det handlar om det andliga perspektivet. David intog Sions borg. Och det var där han byggde sitt palats. Sions berg och Sions borg var en central plats för David genom hela hans regeringstid. Vi läser i vers 6. Och David sade: vem helst som först slår ihjäl en jebusé, han ska bli hövding och anförare. Och Joab, Zeruias son, kom först dit upp och blev så hövding. Joab, han intar en speciell plats när det gäller de som står i tjänst hos David. Han var Davids rådgivare. Han tillhörde gruppen som kallades för Davids hjältar. Och han är den som har ansvaret för alla Davids trupper. Vers 7 och 8. Sedan tog David sin boning i bergfästet. Därför kallade man det Davids stad. Och han uppförde befästningsverk runt omkring staden från Millo och allt omkring. Och Joab återställde det övriga av staden. Joab hade alltså inte bara ansvaret för Davids armé, men han var också ansvarig för restaureringsarbetet. Vers 9. Och David blev allt mäktigare och mäktigare. Och Herren Sebaot var med honom. Genom David förde Herren sitt folk till en position där de blev ett mäktigt konungadöme och hade ett enormt inflytande över stora delar av den då kända världen. Kapitel 10 och fram till och med kapitel 11, vers 9, vill säga

oss att David hade ett helt annat hjärta än Saul. David är mannen efter Guds hjärta. Inte syndfri, inte fullkomlig, men en man som böjer sig för Guds vilja och handlar därefter. Och folket följer honom. Och när folket följer mannen efter Guds hjärta, då är de just där de ska vara. Och överfört till Nya testamentets tid kan vi säga, som det står i Efeserbrevet 4, vers 15, att vi i kärlek ska hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Där inte det sker går kyrkan mot upplösning och förruttnelse.

Davids hjältar, ja, det var sådana som hade kommit till honom under den tid han var förkastad, föraktad, medan han flydde undan kung Saul. Det vill säga, i den tid då han bodde i grottor och jordhålor. För vi minns ifrån Samuelsböckerna att under den tid David var förföljd av Saul och hans män, så var det många som sökte sig till David, och alla slags män som var i något nödläge, alla som var skuldsatta och ansattes av fordringsägare, de kom till David, och David blev deras hövding. Och nu när David har blivit insatt på tronen och hans rike kommer, ja, då blir också dessa män upphöjda tillsammans med honom. Och här ligger en rik andlig åskådningsundervisning. Idag kallar Jesus människor till frälsning och helig gemenskap. Och vi befinner oss verkligen i en värld som förkastat och föraktar Kristus. Hans eget folk tog inte emot honom, och även bland andra folk har de flesta vänt honom ryggen. Kristus är idag förkastad av världen, och det är i den perioden han kallar ett folk som kallas att vandra tillsammans med honom. Den föraktade Kristus, han är vår frälsare, vår Herre och Mästare idag. Så vi måste vänta till Kristi återkomst, när han kommer igen i ära, makt och härlighet för att upprätta sitt rike. Då ska vi få regera med honom. Men eftersom Jesus är förkastad, föraktad och hatad, så kan jag inte förstå varför så många kristna bekännare försöker bli populärast i stan. För det kan de inte vara. I Johannes evangeliets kapitel 15 säger Jesus bland annat: om världen hatar er, ska ni veta att den har hatat mig innan den hatat er. Och vidare: kom ihåg vad jag har sagt. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig, skall de också förfölja er. En broder som nu har varit död i många år brukade säga: jag bedömer inte en man efter vilka vänner han har, men efter vilka fiender han har. Vi ska inte förvånas över att världen hatar oss, för vi lever i den värld som förkastat Kristus, och i denna tid kallar han människor att bli hans folk. Vi ska nu läsa om tre av Davids hjältar som utmärkte sig speciellt. Och jag tror att det är viktigt att vi lägger märke till att här ger David inte en order, men han uttalar en önskan. Första krönikerbok kapitel 11, vers 15 till och med 19. En gång drog tre av de 30 förnämsta männen ned över klippan till David vid Adullams grotta, medan en avdelning filister hade slagit läger i Refaimsdalen. Men David var då på borgen, medan en filisteisk utpost fanns i Betlehem. Och David greps av begär och sade: ack, att någon ville ge mig vatten att dricka från brunnen vid Betlehems stadsport. Då bröt de tre sig igenom filisternas läger
och hämtade vatten ur brunnen vid Betlehems stadsport och tog det och bar det till David. Men David ville inte dricka det, utan hällde ut det som ett drickoffer åt Herren. Han sade nämligen: må Gud låta det vara fjärran från mig att jag skulle göra detta. Skulle jag dricka dessa mäns blod som har vågat sina liv? Ty med fara för sina liv har det burit hit det, och han ville inte dricka det. Sådana ting hade de tre hjältarna gjort. David hade växt upp i Betlehem. Det var hans hemstad, och vid stadens port så fanns det en brunn. Och många gånger när han hade varit ute med fåren och återvänt törstig, så hade han stannat vid den här brunnen och fått dricka. Men nu hade filisterna belägrat Betlehem, så han kunde inte komma till brunnen. Och fylld av törst och längtan, så uttalar han sin önskan. Det är ingen order, bara en uttalad längtan. Men det finns tre män som brinner av iver efter att få tjäna sin herre, vad det än kan kosta att utföra gärningen. Men det intressanta är att när David får vattnet så vill han inte dricka det. Istället så häller han det ut som ett drickoffer. Också den här händelsen kan vi lära något av. Jesus föddes i Betlehem. Han är livets vatten. Och det finns många frälsta, frimodiga kvinnor och män som genom århundradena har burit detta vatten ut till en törstande värld. Jag tänker på män som Martin Luther, William Carey, Charles Wesley, Hudson Taylor och många andra. För att inte tala om alla missionärer och evangelister idag. Jag har mött dem i Rumänien, i Albanien, i Ryssland, i Kina, i Egypten, i Slovakien och i Norden. Sådana som lämnat allt för att följa honom som är livets vatten. Filisternas läger kan inte avskräcka dem. Inga barriärer eller gränser kan hindra dem. Lägg märke till att Davids män skyndade att utföra sin herres vilja, som endast var uttryckt som en önskan. Han hade aldrig gett befallning om att göra det. Men Gud har givit oss en klar befallning. Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Vi är kallade att bära livets vatten till en törstande värld. Utför vi hans order? Vi vet att Jesus citerade den 22:a saltarsalmen när han hängde på korset. Och i saltaren 22, vers 15 står det: jag är lik vatten som utgjuts. Han tog vårt helvete för att vi ska kunna få dela hans himmel.

Från kapitel 12 ska vi bara ge en liten glimt. Och det gör vi för att registrera att det var några män från Gadstam som kom till David under den tid han var förkastad och jagad. Låt oss läsa Davids fråga och deras svar i första krönikerbok kapitel 12, vers 17 och 18. Då gick David ut emot dem och tog till orda och sade till dem: om ni kommer till mig i fredlig avsikt och vill bistå mig, så är mitt hjärta redo till att förenas med er. Men om ni kommer för att avslöja mig för mina ovänner, fastän ingen orätt är i mina händer, då må våra fäders Gud lägga märke till det och straffa det. Men Amasai, den förnämste bland de 30, hade blivit beklädd med andekraft, och han sa: vi är dina, David, och med dig står vi, du Isais son. Frid vare med dig, frid, och frid vare med dem som bistår dig, ty din Gud har bistått dig. Och David tog emot dem och gav dem plats bland de förnämsta i sin skara. Här är alltså en grupp som kommer till David. De tog sig över Jordanfloden när den översvämmade alla sina breddar. De var på gränsen till att ge upp. Och David går ner för att möta dem, fast han inte visste om de var hans vänner eller fiender. Men när han frågar, så säger de klart att de vill leva för David. De tog klar ställning. Det måste vi också. Det handlar inte om att arbeta mycket, men om att leva för Jesus. Genom sin död och segerrika uppståndelse har Kristus fört oss över Jordan och gett oss all den himmelska världens andliga välsignelse. Men du och jag, vi måste återvända till ordet, Guds ord, för att kunna leva livet i Kristus. Jesus ber för dem som tillhör honom i Johannes 17: jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem för det onda. Det är här och nu du är kallad att leva ett helgat liv i Kristus. Du är kallad till ett kompromisslöst Kristusliv. Du, så att säga, måste simma över Jordan när det är högvatten. Det vill säga, det kommer att kosta dig något. Men du har allt att vinna. Och med det så säger jag tack för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Guds ord i bibeltexten ifrån första kungaboken kapitel 17 och vers 4 är utgångspunkten för den här stunden. Men innan jag går vidare i det sammanhanget ska jag be om Guds vägledning och hjälp. Gode Gud, du vet att jag har i sinnet att tala om din kraft och dina välgärningar i både smått och stort. Hjälp mig så att jag får den insikt som du vet att jag absolut behöver för att kunna tänka och tala rätt om dig och allt som du står för. Amen. Bibeltexten ifrån första kungaboken handlar om profeten Elia och kung Ahab som bodde i Samaria och regerade över Israel i 22 år. Ahab gjorde mer för att väcka Herrens, Israels Guds, vrede än någon av de israelitiska kungar som hade varit före honom. Han tog också Isabel till hustru. Hon tjänade avguden Baal och tillbad honom i Baals templet som hennes far hade byggt i Samaria. På Guds uppdrag sa Elia till Ahab: så sant Herren, Israels Gud, lever, honom som jag tjänar. Under de här åren ska varken regn eller dagg falla, om inte jag säger det. Första kungaboken, kapitel 17, vers 1. Och det regnade sen inte på 3 år, och kung Ahab menade då att det var Elia som på det sättet drog olycka över Israel. Men Elia sa till Ahab: det är inte jag som drar olycka över Israel, utan du och din fars hus. Ni överger ju Herrens bud och följer efter balerna. Första kungaboken, kapitel 18, verserna 17 och 18, enligt Svenska folkbibeln. Herrens ord kom till Elia. Han sa: gå bort härifrån och bege dig österut och göm dig vid bäcken Kerit, öster om Jordan. Du ska dricka ur bäcken, och jag har befallt korparna att ge dig att äta där. Då gick han bort som Herren hade befallt till bäcken Kerit öster om Jordan och stannade där. Korparna kom med bröd och kött på morgonen och med bröd och kött på aftonen, och han drack ur bäcken. Men efter någon tid torkade bäcken ut, därför att det inte regnade i landet. Första kungaboken, kapitel 17, verserna 2-7. På 3:e året, efter att regnet och daggen upphört att falla, var det svår hungersnöd i Samaria, och Gud sa till Elia: gå och träd fram inför Ahab, så ska jag låta det regna på jorden. Första kungaboken, kapitel 18, vers 1. Då sände Ahab på Elias uppmaning bud efter alla Baals och Aseras profeter och samlade dem på berget Karmel. Där lät Herren eld falla från himlen på det altare och offer som Elia hade gjort i ordning. Och när folket såg det, så föll de ner på sina ansikten och sa: det är Herren som är Gud. Sen grep man alla de 850 Baals och Asera profeterna och dräpte dem, står det. Torkan över landet slutade och det föll ett kraftigt regn. Profeten Elia hade det inte lätt. Åtminstone tyckte han inte det själv. Han flydde för sitt liv undan drottning Isabel, som svor att låta döda honom för att han hade låtit dräpa alla profeterna som hon hade haft under sitt beskydd. Elia gömde sig därför i öknen under en ginstbuske, önskade sig döden och sa: nu är det nog, Herre, ta mitt liv, för jag är inte bättre än mina fäder. Första Kungaboken kapitel 19 och vers 4. Elia trodde att han var ensam och att alla Guds profeter hade blivit dödade. Men Gud sa till honom: jag har lämnat kvar i Israel 7000 män som inte har böjt knä för Baal och som inte har gett honom hyllningskyss. Första Kungaboken kapitel 19 och vers 18. Men Herren vårdade sig om sin tjänare Elia och såg till så att han fick mat, först av korparna och vatten ur bäcken Kerit, som jag sagt förut, och sen av en Herrens ängel som två gånger satte fram nybakat bröd och vatten åt Elia. Varför talar jag nu om det här? Jo, det gör jag för att du och jag ska förstå att för Gud är ingenting omöjligt. Han har all makt i universum. Vill han kalla på korparna så gör han det, och de tjänar honom. Vill han att änglar ska hjälpa hans tjänare så gör de det. Gud såg till så att Elia fick vad han behövde. Om han hade velat så hade han naturligtvis kunnat duka upp vilket bord som helst med sin oändliga generositet. Han kunde låtit en hel palmdunge växa upp och ge skugga. Han kunde låtit vatten välla fram så att profeten kunnat bada mitt i öknen om han hade velat det. Och så vidare. Och så vidare. Men det gick ingen nöd på Elia. Den mat han fick av ängeln gjorde honom så stark så han vandrade sen i 40 dagar och 40 nätter ända till Guds berg Horeb. Första Kungaboken kapitel 19 och vers 8. Gud sörjer alltid för de sina. Han lät ju hela Israels folk få mat och dryck under sin ökenvandring i 40 år. Inga kläder eller skor blev utslitna. Hur kunde det komma sig? Jo, Gud befallde att det skulle vara så. Och då blev det så, förstås. Han kallar på ting som inte är, som om det vore till, står det i Romarbrevet 4 och vers 17. När Jesus bad för 5 kornbröd och 2 fiskar så räckte det till att mätta 5000 män förutom kvinnor och barn. Ändå blev det 12 korgar fulla med det som var över, står det i Matteus evangelium kapitel 14 och verserna 16-21. Och vid ett annat tillfälle hade man 7 bröd och några små fiskar. Jesus bad för det och mättade 4000 män förutom kvinnor och barn. Ändå blev det 7 fulla korgar över den gången. Du kan läsa om det där i Matteus kapitel 15 och verserna 34-35. 38. Jesus gjorde många andra under och tecken också, som Bibeln talar om, men som jag inte har räknat upp nu. Han gick till exempel på vattnet, enligt Matteus 14:25. Han förbannade fikonträdet så att det torkade ut, enligt Matteus 21:19. Han befallde vinden och vågorna att vara stilla på Genesarets sjö, och det blev alldeles lugnt. Du kan läsa om det i Matteus 8:26. Han botade alla sjuka och besatta, uppväckte döda och hjälpte alla som ville ha hans hjälp. Till och med Jesu fiender sa vid Jesu kors: andra har han hjälpt. Matteus evangelium 27:42. Guds makt är gränslös, och Jesus har fortfarande, så vitt jag förstår, samma makt själv. Han sa strax före sin himmelsfärd: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Matteus 28:18. Men han sa också: sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast det han ser fadern göra. Ty vad fadern gör, det gör sonen. Johannes evangelium kapitel 5 och vers 19. Fadern och sonen är ett. Om trons människor sa Jesus: den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa ska han göra, ty jag går till fadern. Johannes evangelium kapitel 14 och vers 12. Under seklernas lopp har många gudsmän trätt fram. Några ur Gamla testamentet är Noa, Hanok, Abraham, Mose, Elia, Simson och David. Från Nya testamentet kan man nämna Jakob, Johannes, Filippus, Paulus, Petrus, Matteus och Stefanus. Vad gjorde de då? Ja, Hebreerbrevets författare säger att de genom tron stred och besegrade kungariken, skipade rätt, fick löften uppfyllda, täppte till lejons gap, släckte rasande eld, och så vidare och så vidare. De var svaga men blev starka, står det i Hebreerbrevet 11 och verserna 33 och 34. Jesus sa: allt förmår den som tror. Markus evangelium kapitel 9 och vers 23. Vår Gud, den levande guden, är den samme igår, idag och i all evighet. Det betyder att du och jag kan gå fram i Guds kraft på samma sätt idag som tidigare. Vi ska vara helt på det klara med en sak, och det är att vi inte får gå fram i vår egen kraft och tro. Vi kan varken lura Gud, oss själva, våra medmänniskor eller de onda makterna. När Paulus var i Efesus träffade han på några kringvandrande judiska andeutdrivare, står det, som tog sig för att uttala Jesu namn över dem som hade onda andar. De sa: jag besvär er vid den Jesus som Paulus predikar. Men den onde anden svarade dem och sa: Jesus känner jag till, och vem Paulus är vet jag, men vilka är ni? Och mannen som hade den onde anden kastade sig över dem, övermannade alla och misshandlade dem så svårt att de måste fly ut ur huset, nakna och blodiga. Du kan läsa om det i Apostlagärningarna, kapitel 19 och verserna 13, 15 och 16. Min vän, det gäller att vara känd i den andliga världen. I sitt brev till församlingarna i Galatien varnar Paulus de kristna för att vända tillbaka till Mose lag. Tidigare, skriver han, då ni inte kände Gud, var ni slavar under gudar som egentligen inte är några gudar. Men nu, då ni känner Gud, ja, än mer har blivit kända av Gud, hur kan ni då vända tillbaka till dessa svaga och ynkliga människostadgar som ni på nytt vill bli slavar under? Galaterbrevet, kapitel 4, verserna 8 och 9. Däremot skriver Paulus om Herrens kraft så här: till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Efeserbrevet, kapitel 6, verserna 10 och 11, 13 och 18. Min vän, Gud har inte lämnat oss i sticket för att vi ska strida i vår egen kraft så gott vi kan. Nej, han har försett dig och mig med helt överlägsna andliga vapen för den andliga striden. I sitt brev till Guds församling i Korint så skriver Paulus: ty även om vi lever här i världen, strider vi inte på världens sätt. De vapen vi strider med är inte svaga, utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus och är beredda att straffa all olydnad så snart ni har blivit fullkomligt lydiga. Andra Korintierbrevet, kapitel 10, verserna 3-6. Andens svärd, som är Guds ord, har vi fått av Gud för att strida, inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Efeserbrevet, kapitel 6, verserna 12 och 17. Allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen. Vår tro, står det i första Johannes brev, kapitel 5 och vers 4. Till och med i striden mellan det onda och det goda, mellan Satan och Gud, stred ärkeängeln Mikael och hans änglar mot draken och hans änglar. Men draken var inte stark nog, stod det, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. De övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. Uppenbarelseboken kapitel 12 och vers 11. Du har fått Guds vapenrustning till skydd och alla vapen som behövs i den andliga striden. Om du använder dem kommer du att segra i Herrens kraft. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har kommit till första krönikebokens 13:e kapitel. Och i det här kapitlet ska vi höra vad Gud menar om Davids första försök att flytta Guds förbundsark. Som du kanske minns från vår vandring genom Samuelsböckerna, så hade arken förts bort av filisterna under domartiden. Men alla städer dit filisterna förde Israels ark drabbades av olyckor och stora svårigheter. Och då bestämde sig filisterna för att placera arken på en ny vagn och så föra den tillbaka till Israel. Sedan dess så hade arken blivit i Abinadabs hus i Kiriat Jearim. Men nu tänker alltså David flytta arken till Jerusalem. Och det behagade Gud att David nu riktar uppmärksamheten mot det andliga. Han sätter de andliga frågorna i centrum, för det är det som sker nu när David sätter fokus på arken. Men problemet är att David, han ser ut att vara mer upptagen av arken än av den Gud som valt arken som möteplats med människan. David frågar alla till råds, utom Gud. Första krönikebok kapitel 13, vers 1. Och David rådgjorde med över- och underhövitsmännen, med alla förstarna. Nu är David Israels nya konung. Och när han kommer till makten så har han enorma planer och stora visioner. Och han tänker föra Guds ark till Jerusalem. Och det är både rätt och bra. Men så rådfrågar han både under- och överhövitsmän och rådfrågar alla förstarna. Jag tror att David gjorde fel när han rådfrågade alla dessa förstar. Han skulle ha undersökt vad som stod i Guds bok. Vad sa Gud om Guds ark? Gud var den som skulle leda honom. Och framför allt borde han ha lyssnat till Herrens röst. David, kungen, skulle ha gett order om att flytta arken till Jerusalem, vare sig folk var eniga i det eller inte. För det viktiga när det gällde arken var inte vad de flesta tyckte, men vad Gud hade sagt. Och jag tror att det är många problem som uppstår och utvecklar sig i många kyrkor. Därför att det är så många personer som vill ha ett finger med i spelet. Men långt ifrån alla är andligt utrustade till att ta dessa beslut. Vi läser första krönikebok 13, vers 2 och 3. Sedan sade David till Israels hela församling: om ni så finner för gott, och om detta är från Herren, vår Gud, så låt oss sända bud åt alla håll till våra övriga bröder i alla Israels landsändar, och dessutom till prästerna och leviterna i de städer kring vilka de har sina utmarker, att de må församla sig till oss. Och låt oss flytta vår Guds ark till oss. Ty i Sauls tid frågade vi inte efter den. De här verserna är ganska avslöjande när det gäller den tid då Saul regerade i Israel. Under Sauls regeringstid så försummade man tillbedjan av Gud i tabernaklet. Och resultatet blev att hela tabernakelorganisationen rasade samman. Leviterna skingrades. Ingen frågade efter arken. Och så plötsligt ljuder ropet över hela landet. David vill hämta arken och föra den till Jerusalem. Vers 4. Och hela församlingen svarade att man skulle göra så, ty förslaget behagade hela folket. Alla är eniga. Man önskar arken till Jerusalem. Och den ivern och beslutsamheten är verkligen något positivt. Det var positivt att David ville föra arken till Jerusalem. Det var positivt att folket var eniga och engagerade sig. Men som en herde för sitt folk så skulle David framför allt ha undersökt i skrifterna vad Gud hade sagt om Guds ark. För det är ju Gud som det hela djupast sett handlade om. Religiös iver kan vara farlig om det blir något annat än Gud som blir centrum. Och David ser inte i skriften vad Gud sagt om arken, utan han går hastigt till verket. Arken har allt för länge varit bortglömd, nu måste vi skynda oss. Vers 5. Så församlade då David hela Israel, från Sihor i Egypten, ända dit där vägen går till Hamat, för att hämta Guds ark från Kirjat Jearim. I första Samuelsboken kapitel 6 och 7 så berättas om att filisterna sänder arken tillbaka till Israel. Och Kirjat Jearims män kom och hämtade Herrens ark och förde in den i Abinadabs hus på höjden. Och därför blev den, för på Sauls tid var det ingen som frågade efter arken. Vi läser vers 6. Och David begav sig med hela Israel till Baala, det är Kirjat Jearim, som hör till Juda, för att därifrån föra upp Guds, Herrens ark, han som tronar på keruberna, och efter vilken den hade fått sitt namn. Naturligtvis så bodde inte Gud i arken, men arken var den plats där Gud bestämt att han ville möta sitt folk. Arken var den yttre, synliga stadfästelsen på Guds närvaro. Genom arken så var Gud sitt folk nära. Men när arken ska flyttas så gör de ett misstag. Som någon har uttryckt det, de gör det rätta, men på fel sträcken så var Gud sitt folk nära. Men när arken ska flyttas så gör de ett misstag. Som någon har uttryckt det, de

i det här tillfället. Så det är inte alltid att mängden har fel. Så det var inte där problemet låg. Men problemet var att i sin religiösa iver hade både David, alla furstarna och hela folket glömt huvudsaken. Nämligen, vad har Gud sagt om arken? Och hur vill Gud ha den flyttad? Gud hade mycket klart sagt hur arken skulle förflyttas. Andra delar av tabernaklet kunde transporteras på vagnar, men inte arken. Lägg märke till vad Gud hade sagt till Mose. Jag läser från 4 Mosebok 4:15. Sedan nu Aaron och hans söner, när lägret ska bryta upp, så har täckt över de heliga föremålen och alla tillbehör till dessa heliga föremål, skall därefter Kehats barn komma för att bära. Men det får inte röra vid de heliga föremålen, ty då skall det dö. Detta är vad Kehats barn har att bära av det som hör till uppenbarelsetältet. Arken skulle aldrig transporteras på någon vagn, utan den skulle bäras på axlarna av Kehats barn. Varför? Jo, därför att arken pekar på Kristus, platsen där Gud möter människan. Och än idag måste vittnesbördet bäras av enskilda. Var och en måste ta upp sitt kors och följa Jesus. Som Jesus själv uttrycker det i Lukas 9:23. Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Vittnesbördets ark skulle inte transporteras på en vagn dragen av oxar, utan den skulle bäras på axlarna. Många önskar göra det mycket lättare, men det kommer alltid att kosta något att följa Jesus och att sprida Guds ord till alla stammar, folk och språkgrupper. Och många klagar över att det kostar för mycket. Men låt första krönikerbokens 13:e kapitel påminna oss om att arken transporterar vi inte på en vagn. Vi måste bära den. Vi måste alla ställa våra axlar till disposition. Ty var och en skall bära sin egen börda, som Paulus uttrycker det i Galaterbrevet 6. Och här vill jag passa på att rikta ett varmt tack till alla er som stöder Norea Radios missionsarbete genom era förböner och era gåvor, och som på det sättet gör det möjligt för oss att sända bibelundervisning på så många olika språk till 4 kontinenter. Vi mottar tusentals lyssnarebrev varje månad. Vi får cirka 4000 brev i månaden, bara som svar på programmet Livets älv, som är på arabiska. Dessutom sänder vi dagligen program till Iran, Kina, Indien och många andra länder. Tack för att du genom dina förböner och dina gåvor är med och bär evangeliets budskap till en värld i nöd. Är med och bär arken på dina axlar.

Man hade satt Guds ark på en ny vagn och förde bort den från Abinadabs hus. Och det var Ussa och Ajo som körde vagnen. Och glädjen var stor. Nu skulle allt bli så bra.

Vi läser första krönikerbok 13, vers 8. Och David och hela Israel fröjdade sig inför Gud med all kraft, med sånger och med harpor, saltare, pukor, cymbaler och trumpeter. Efter att arken varit bortgömd i cirka 20 år är den nu på väg mot Israels nya huvudstad Jerusalem. Hela folket inte bara sa ja till att man önskade detta, men man blir mer och mer entusiastiska och bryter ut i jubel och i sång. Och det är något med arken och med massorna som nu samlas, som får temperaturen att stiga. Men när glädjen är som störst och jublet som högst, sätter Gud en käpp i hjulet. Vers 9 och 10. Men när det kom till Kidonslågen räckte Ussa ut sin hand för att fatta i arken, ty oxarna snavade. Då upptändes Herrens vrede mot Ussa, och därför att han hade räckt ut sin hand mot arken slog han honom, så att han föll ned död där inför Gud. När folket är så villiga att föra arken till Jerusalem, och man är så entusiastiska och man tjänar Gud med sådan glädje att man bryter ut i jubelsång, hur kan Gud då göra så här? Ja, därför att om än man gjorde något som var rätt, så gjorde man det på fel sätt. Det var inte Guds sätt. Man visade förakt för den helige Gud genom att inte hantera arken så som Gud hade givit klar befallning om. Och kanske var det för många mera en religiös förväntan och suggestion som var källan till deras glädje, en kärleken till arken och respekten för det heliga. Genom sitt handlande avger de inte ett rätt vittnesbörd om den helige Gud inför folket. Någon kanske protesterar och säger: detta var brutalt. Han gjorde det ju i bästa välmening. Han gjorde det ju av omsorg för arken, så inte den skulle skadas när oxarna snavade. Ja, men om det verkligen varit Gud man önskade tjäna, då hade man inte transporterat arken på en vagn, men burit den på sina axlar. Och arken behövde inte Ussas stöd. Och det borde tala till oss idag om att det är viktigare vad Herren har sagt än att flytta arken till Jerusalem. Frågan är inte hur ivrig du är eller hur glad du är. Men är det ordet från Gud som driver dig? Eller har du din glädje och inspiration i den enorma responsen från den stora människomängden? Vi kan bedra oss själva, men vi bedrar inte Gud. Och det hjälper inte ens att det är en sådan gudsman som David som kommit med förslaget. David var mannen efter Guds hjärta, men här tog David fel. Och det blev en ödesdiger konsekvens för Ussa. Men David, han reagerar så som de flesta gör när man efter att ha struntat i vad Gud har sagt måste möta konsekvensen. Då går det dem hårt till sinnes. Det blir alltså Gud som får skulden för att människorna inte handlat som Gud befallt. Davids reaktion är så typisk för människan. Lägg märke till att i vers 11 står det inte: det gick David hårt till sinnes att han inte varit lydig mot Herrens befallning.
Nej, det står i vers 11. Men det gick David hårt till sinnes att Herren så hade brutit ned Ussa, och han kallade stället Peres Ussa, som det heter än idag. Och nästa steg, ja, det är lika typiskt. David säger inte: vad ska jag göra, Gud? Vad vill du att jag ska göra med arken? Men det är inte det David säger, utan efter att han mot Guds ord försökt frakta arken på en vagn och misslyckats, så menar David att lösningen på problemet måste ju vara att jag inte tar arken till mig. Han sänder den ifrån sig. Han blir upprörd, illa till mods, underförstått. Ska det vara så här att tjäna Gud, så tänker då jag inte ha ett allt för närt förhållande till honom. Den fruktan han kände förde honom inte till bot och bekännelse, men till avståndstagande. Människan är sig lik och väljer hellre avstånd än bekännelse. Vi läser verserna 12-14. Och David betogs av en sådan fruktan för Gud den dagen att han sade: hur skulle jag våga låta föra Guds ark till mig? Därför lät David inte flytta arken till sig i Davids stad, utan lät sätta in den i gatiten Obed-Edoms hus. Sedan blev Guds ark kvar vid Obed-Edoms hus, där den stod i sitt eget hus i 3 månader. Men Herren välsignade Obed-Edoms hus och allt vad som tillhörde honom. David blir upprörd. Ja, han blir så illa till mods att han sänder arken ifrån sig till gatiten Obed-Edoms hus. En underlig dag. David hade presenterat tanken att hämta Guds ark och föra den till Davids stad Jerusalem. Och folket var eniga. Och man pratade inte bara om det, men man gick till konkret handling. Och entusiasmen var stor. Man sjöng, spelade, jublade. Vilken triumf! Nu var det trevligt att tillhöra Guds folk. Så ska det vara. Men denna strålande, jublande dag nådde aldrig sitt klimax. Det blev ingen triumferande ankomst till Jerusalem. Ussa, David, ja, hela folket var chockerade över Guds helighet som slagit Ussa med döden. Men du kan lita på att den dagen lärde man något nytt om arken och Guds helighet. Alla närvarande hade sett hur allvarligt det är med Herrens ark. Så du kan vara helt säker på att den fraktades och sattes ned med den allra största respekt i Obed-Edoms hus. Och även David fick från den här dagen ett nytt förhållande till orden i 4 Mosebok 4, där Gud gav Mose order om att arken skulle bäras på axlarna när den förflyttades. David hade gjort det rätt, men på fel sätt. Och det är väl ofta också sanningen om oss. Hur ofta handlar vi inte utifrån våra egna tankar och vår egen vilja? Och när det hela skär sig, ja, då ger vi Gud skulden. Och så säger vi: vad har du tänkt med det här, Gud? Lösningen är inte att sända ifrån sig arken. Lösningen är inte att stänga bibelboken och sluta läsa. Lösningen är att höra vad Gud säger och handla därefter. Överlämna vårt liv, våra planer och våra tankar åt Gud.
Och det är något jag speciellt vill poängtera här i kapitel 13. David felade, men han blev inte förkastad av Gud. Inte heller avsatt som kung. Men att bryta Guds befallning blev inte utan konsekvens. Kära vän som har felat och fallit. Gud vill inte förkasta dig. I sin fullkomliga kärlek säger han: sänd inte ordet ifrån dig. Ta istället ordet till dig. Herren är nära. Och där Herren är, där är välsignelsen. Första krönikerbokens 13 kapitel avslutas med orden: men Herren välsignade Obed-Edoms hus och allt vad som tillhörde honom. Tänk, det var det David sände ifrån sig. Men han tänkte om, tack och lov. Och det ska vi se närmare på i nästa program. Och till dess så ber vi: Gud, styr du mina tankar och handlingar så att jag lär mig att göra det som är rätt och även göra det på ett rätt sätt. Herre, låt din andes smörjelse komma över mitt liv och uppfylla mig helt, så att det som är viktigt för dig också blir det som är viktigt för mig. Amen. Och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Sänd inte välsignelsen ifrån dig, utan böj dig för Gud. Han är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Från Hebreerbrevet kapitel 1 och vers 2 har jag hämtat en bibeltext som handlar om Guds son, Jesus Kristus. Den texten är också bakgrunden till den här stundens tankar och reflektioner. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds andes vägledning så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer inför dig och vill börja med att tacka dig för allt som du har gjort för oss människor genom din son Jesus Kristus. Tack för att du i din nåd och barmhärtighet har skapat en ny väg till gemenskap med dig själv. En väg som idag ligger öppen för alla som vill tro och ta emot din frälsning i Jesu namn. Hjälp mig så att jag på rätt sätt förmedlar ditt ord och det glada budskapet om frälsning. Amen. Hebreerbrevet riktar sig till omvända judar och understryker att det gamla förbundets ordning med möjligheten till rättfärdighet och ett evigt liv genom laggärningar enligt Mose lag är avlöst av Jesus och hans offer en gång för alla. Därför börjar de två första verserna i Hebreerbrevet så här. Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Jeremia, som var en Guds profet, förföljdes när han profeterade det som var rätt i Guds ögon, men som inte föll kungen eller folket på läppen. Det som hände skedde alltså inte på grund av någon egen synd hos profeten, utan på grund av den ondska som på sin tid bedrevs i Jerusalem av Manasse, kungen i Juda. Folket måste straffas utan förbarmande, men profeten som är oskyldig ber om Herrens vård och hämnd på sina förföljare. Därför säger Herren så, står det. Om du vänder åter, så vill jag låta dig komma åter och bli min tjänare. Och om du frambär ädel metall utan slagg, så ska du få tjäna mig så som mun. Jeremia kapitel 15 och vers 19 enligt 1917 års översättning. Profeten är alltså Herrens mun så länge han använder sin mun på rätt sätt och låter folket lyssna på honom. Och vers 19 fortsätter. Detta folk ska då vända tillbaka till dig, men du ska inte vända tillbaka till dem. Folket skulle alltså lyssna på profeten, men han skulle inte lyssna på dem. Som ett Guds språkrör var det Jeremias uppgift att påverka folket, men inte att låta sig påverkas av dem. Jeremia befinner sig i en besvärlig situation. Åtminstone tycker han det själv. Men det beror på att han har förlorat helhetsperspektivet och inte ser Guds övergripande plan längre. Han ser bara sitt eget elände och börjar tycka synd om sig själv. Han är arg, besviken, sårad och rädd. Men Gud tappar ändå inte tålamodet med Jeremia, utan hjälper honom att se och ta sakerna i rätt ordning. Vad kan vi lära oss av det här? Jo, vi kan för det första lära oss att vara fullständigt lugna och ärliga inför Gud när vi ber. För det andra, att Gud förväntar sig att vi ska lita på honom och bara på honom i alla situationer. Och för det tredje, vårt viktigaste uppdrag är alltid att påverka andra människor och föra dem närmare Gud och frälsningen i Jesus Kristus. Den som alltid har människors frälsning som sitt övergripande mål och är ärlig och uppriktig i sitt sinne behöver aldrig vara orolig för att förmedla det glada budskapet, evangeliet, på fel sätt. Så länge du och jag står under den helige Andes ledning och lyssnar in Guds röst med Andens gehör, så får vi vara som leret i krukmakarens hand, helt överlåtna åt hans handlande med oss. Risken för att något då skulle gå fel är helt obefintlig. Visst kan vi själva trampa fel och synda ändå. Det är jag tyvärr mycket medveten om. Men då får jag reda upp felstegen och luta mig mot bibelorden i första Johannesbrevet 1:7 där det står: om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Alltså en pågående rening. Till de av Gud kallade i Rom så skriver Paulus så här i Romarbrevet 8:28. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för de som är kallade efter hans beslut. Till och med när kung Hiskia blev dödssjuk och profeten Jesaja på Herrens uppdrag talade om för Hiskia att han skulle se om sitt hus, eftersom han inte skulle bli frisk från sin sjukdom utan skulle dö, så samverkade allt ändå till det bästa. Hiskia grät mycket, står det. Och då kom Herrens ord till Jesaja. Han sa: gå och säg till Hiskia, så säger Herren, din fader Davids Gud, jag har hört din bön, jag har sett dina tårar. Se, jag ska lägga 15 år till din livstid. Jag ska också rädda dig och denna stad. Jesaja kapitel 38 och de 6 första verserna. När Hiskia blivit frisk igen så skrev han en sång, och vers 17 lyder så här: se, det som var så bittert för mig blev till nytta. I din kärlek räddade du min själ från förintelsens grop, ty du har kastat alla mina synder bakom din rygg. För den som, liksom kung Hiskia, är dödssjuk, är ändå ett Guds fullständiga helande fullt ut lika möjligt som motsatsen, det vill säga att vederbörande blir befordrad till härligheten, som vännerna i Frälsningsarmén brukar uttrycka det, när det behagar Gud och tar hem den sjuke till sig i sin himmel istället för att göra honom eller henne frisk. Paulus skriver till de troende i Korint: vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner, så har vi en byggnad från Gud, en boning som inte är gjord med händer, en evig boning i himlen. Och den som har berett oss för det är Gud, vår borgensman, som har gett oss anden som en handpenning. Vi är därför alltid vid gott mod, fastän vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. Ty vi lever här i tro, utan att se. Men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre vilja flytta bort från kroppen och var hemma hos Herren. Därför sätter vi en ära i att vara honom till behag, vare sig vi är hemma eller borta. Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. Andra Korintierbrevet, kapitel 5, verserna 1 och verserna 5-10, enligt Svenska folkbibeln. På tal om sjukdomar och kroppslig svaghet så skulle jag så gärna vilja säga att alla sjuka som vi ber till Gud för blir friska, som det skedde på Jesu tid. Men så är det inte. Och vad anledningen är, det vet jag inte heller. När jag växte upp hörde jag berättas om Katrin Kuhlman, den av Gud i över 50 år så använda tjänarinnan som bad för sjuka och fick bli till välsignelse för hundratusentals människor. Hon sa att jag har ingen förmåga att hela. Det är Guds kraft, allt sammans. En av hennes stora och obesvarade frågor när hon gick bort var just: varför inte alla som hon bad för blev friska? Jag citerar här ett avsnitt ur boken Katrin Kuhlman, hennes liv och verk. Hon sa beträffande frågan om att inte alla sjuka blev friska så här: jag skulle aldrig vilja säga att det berodde på bristande tro. Inte alls. Jag är förresten inte helt säker på vad tro är i det fallet, även om jag har försökt att finna förklaringar. Men jag känner i någon mån till Jesus stora barmhärtighet och nåd. Jag känner också något till Guds stora kärlek och likaså den helige Andes väldiga kraft. Jag vet bara att det sker under. Inte därför att de berörda personerna är goda människor. Inte därför att de gjort sig förtjänta av att bli helade. Alltsammans är bara nåd. Jag får räkna med att Gud har sin plan, att han inte gör några misstag. Han är ju fullkomlig i vishet och kunskap. Men vad jag kan tala om, fortsätter Katrin Kuhlman, det är den underbara gemenskap och kraft den helige Ande skänker. Och allt detta är vad vem som helst kan få uppleva i mötet, trots att det kanske inte sker någon märklig helbrägdagörelse. Gud är så god, han är så barmhärtig. Slut på citatet. Jag inledde den här stunden med att läsa den inledande texten från Hebreerbrevet. Och i den sista tiden har Gud nu talat genom sin son. Vad har Gud talat om i den sista tiden? Jo, han har talat om att den som lyssnar till evangeliets budskap om nåd kan bli frälst och räddad från döden till det eviga livet som är i hans son, Jesus Kristus. Genom seklerna har Gud försökt att med sina profeter många gånger och på många olika sätt förklara vägen, sanningen och livet. Men inte många ville lyssna. Noa försökte. Ingen lyssnade, så kom syndafloden. Jesaja försökte. Ingen lyssnade. Vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad, står det i Jesaja 53, vers 1. Ständigt har Herren försökt att nå sitt folk med kärlek och barmhärtighet. Ända sedan uttåget ifrån slaveriet i Egypten. 40 år genom öknen, ständiga krig och ödeläggelser under århundraden. Bortförandet i 70 år till fångenskapen i Babylon. Utrotandet av miljoner människor under andra världskriget. Bara mycket få har velat lyssna. Jesus sa: Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Matteus evangelium, kapitel 23, vers 37. Vill du lyssna innan det är för sent för dig? Tvivla inte, bara tro på Jesus. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har kommit till första krönikebokens 13:e kapitel. Och i det här kapitlet ska vi höra vad Gud menar om Davids första försök att flytta Guds förbundsark. Som du kanske minns från vår vandring genom Samuelsböckerna, så hade arken förts bort av filisterna under domartiden. Men alla städer dit filisterna förde Israels ark drabbades av olyckor och stora svårigheter. Och då bestämde sig filisterna för att placera arken på en ny vagn och så föra den tillbaka till Israel. Sedan dess så hade arken blivit i Abinadabs hus i Kiriat Jearim. Men nu tänker alltså David flytta arken till Jerusalem. Och det behagade Gud att David nu riktar uppmärksamheten mot det andliga. Han sätter de andliga frågorna i centrum, för det är det som sker nu när David sätter fokus på arken. Men problemet är att David, han ser ut att vara mer upptagen av arken än av den Gud som valt arken som möteplats med människan. David frågar alla till råds, utom Gud. Första krönikebok kapitel 13, vers 1. Och David rådgjorde med över- och underhövitsmännen, med alla förstarna. Nu är David Israels nya konung. Och när han kommer till makten så har han enorma planer och stora visioner. Och han tänker föra Guds ark till Jerusalem. Och det är både rätt och bra. Men så rådfrågar han både under- och överhövitsmän och rådfrågar alla förstarna. Jag tror att David gjorde fel när han rådfrågade alla dessa förstar. Han skulle ha undersökt vad som stod i Guds bok. Vad sa Gud om Guds ark? Gud var den som skulle leda honom. Och framför allt borde han ha lyssnat till Herrens röst. David, kungen, skulle ha gett order om att flytta arken till Jerusalem, vare sig folk var eniga i det eller inte. För det viktiga när det gällde arken var inte vad de flesta tyckte, men vad Gud hade sagt. Och jag tror att det är många problem som uppstår och utvecklar sig i många kyrkor. Därför att det är så många personer som vill ha ett finger med i spelet. Men långt ifrån alla är andligt utrustade till att ta dessa beslut. Vi läser första krönikebok 13, vers 2 och 3. Sedan sade David till Israels hela församling: om ni så finner för gott, och om detta är från Herren, vår Gud, så låt oss sända bud åt alla håll till våra övriga bröder i alla Israels landsändar, och dessutom till prästerna och leviterna i de städer kring vilka de har sina utmarker, att de må församla sig till oss. Och låt oss flytta vår Guds ark till oss. Ty i Sauls tid frågade vi inte efter den. De här verserna är ganska avslöjande när det gäller den tid då Saul regerade i Israel. Under Sauls regeringstid så försummade man tillbedjan av Gud i tabernaklet. Och resultatet blev att hela tabernakelorganisationen rasade samman. Leviterna skingrades. Ingen frågade efter arken. Och så plötsligt ljuder ropet över hela landet. David vill hämta arken och föra den till Jerusalem. Vers 4. Och hela församlingen svarade att man skulle göra så, ty förslaget behagade hela folket. Alla är eniga. Man önskar arken till Jerusalem. Och den ivern och beslutsamheten är verkligen något positivt. Det var positivt att David ville föra arken till Jerusalem. Det var positivt att folket var eniga och engagerade sig. Men som en herde för sitt folk så skulle David framför allt ha undersökt i skrifterna vad Gud hade sagt om Guds ark. För det är ju Gud som det hela djupast sett handlade om. Religiös iver kan vara farlig om det blir något annat än Gud som blir centrum. Och David ser inte i skriften vad Gud sagt om arken, utan han går hastigt till verket. Arken har allt för länge varit bortglömd, nu måste vi skynda oss. Vers 5. Så församlade då David hela Israel, från Sihor i Egypten, ända dit där vägen går till Hamat, för att hämta Guds ark från Kirjat Jearim. I första Samuelsboken kapitel 6 och 7 så berättas om att filisterna sänder arken tillbaka till Israel. Och Kirjat Jearims män kom och hämtade Herrens ark och förde in den i Abinadabs hus på höjden. Och därför blev den, för på Sauls tid var det ingen som frågade efter arken. Vi läser vers 6. Och David begav sig med hela Israel till Baala, det är Kirjat Jearim, som hör till Juda, för att därifrån föra upp Guds, Herrens ark, han som tronar på keruberna, och efter vilken den hade fått sitt namn. Naturligtvis så bodde inte Gud i arken, men arken var den plats där Gud bestämt att han ville möta sitt folk. Arken var den yttre, synliga stadfästelsen på Guds närvaro. Genom arken så var Gud sitt folk nära. Men när arken ska flyttas så gör de ett misstag, som någon har uttryckt det. De gör det rätta, men på fel sätt. Det var rätt att föra Guds ark upp till Jerusalem, men det sätt på vilket de gör det är fel. Vers 7. Och de satte Guds ark på en ny vagn och förde den bort från Abinadabs hus, och Ussa och Ajo körde vagnen. Vi måste ju säga att alla förstarna och även folket hade tagit ett gott och ett riktigt beslut i det här tillfället. Så det är inte alltid att mängden har fel. Så det var inte där problemet låg. Men problemet var att i sin religiösa iver beslut i det här tillfället. Så det är inte alltid att mängden har fel. Så det var inte där problemet låg. Men

köpte arken. Lägg märke till vad Gud hade sagt till Mose. Jag läser från fjärde Mosebok 4, vers 15. Sedan nu Aaron och hans söner, när lägret ska bryta upp, så har täckt över de heliga föremålen och alla tillbehör till dessa heliga föremål, skall därefter Kehats barn komma för att bära. Men det får inte röra vid de heliga föremålen, ty då skall det dö. Detta är vad Kehats barn har att bära av det som hör till uppenbarelsetältet. Arken skulle aldrig transporteras på någon vagn, utan den skulle bäras på axlarna av Kehats barn. Varför? Jo, därför att arken pekar på Kristus, platsen där Gud möter människan. Och än idag måste vittnesbördet bäras av enskilda. Var och en måste ta upp sitt kors och följa Jesus. Som Jesus själv uttrycker det i Lukas 9:23. Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Vittnesbördets ark skulle inte transporteras på en vagn dragen av oxar, utan den skulle bäras på axlarna. Många önskar göra det mycket lättare, men det kommer alltid att kosta något att följa Jesus och att sprida Guds ord till alla stammar, folk och språkgrupper. Och många klagar över att det kostar för mycket. Men låt första krönikerbokens 13 kapitel påminna oss om att arken transporterar vi inte på en vagn. Vi måste bära den. Vi måste alla ställa våra axlar till disposition. Ty var och en skall bära sin egen börda, som Paulus uttrycker det i Galaterbrevet 6. Och här vill jag passa på att rikta ett varmt tack till alla er som stöder Norea Radios missionsarbete genom era förböner och era gåvor, och som på det sättet gör det möjligt för oss att sända bibelundervisning på så många olika språk till fyra kontinenter. Vi mottar tusentals lyssnarebrev varje månad. Vi får cirka 4000 brev i månaden, bara som svar på programmet Livets älv, som är på arabiska. Dessutom sänder vi dagligen program till Iran, Kina, Indien och många andra länder. Tack för att du, genom dina förböner och dina gåvor, är med och bär evangeliets budskap till en värld i nöd. Är med och bär arken på dina axlar.

Man hade satt Guds ark på en ny vagn och förde bort den från Abinadabs hus. Och det var Ussa och Ajo som körde vagnen. Och glädjen var stor. Nu skulle allt bli så bra. Vi läser första krönikerbok 13, vers 8. Och David och hela Israel fröjdade sig inför Gud med all kraft. Med sånger och med harpor, saltare, pukor, cymbaler och trumpeter. Efter att arken varit bortgömd i cirka 20 år är den nu på väg mot Israels nya huvudstad Jerusalem. Hela folket inte bara sa ja till att man önskade detta, men man blir mer och mer entusiastiska och bryter ut i jubel.

jubel och i sång. Och det är något med arken och med massorna som nu samlas, som får temperaturen att stiga. Men när glädjen är som störst och jublet som högst, sätter Gud en käpp i hjulet. Vers 9 och 10. Men när det kom till Kidonslågen, räckte Ussa ut sin hand för att fatta i arken, ty oxarna snavade. Då upptändes Herrens vrede mot Ussa, och därför att han hade räckt ut sin hand mot arken slog han honom, så att han föll ned död där inför Gud. När folket är så villiga att föra arken till Jerusalem, och man är så entusiastiska och man tjänar Gud med sådan glädje att man bryter ut i jubelsång, hur kan Gud då göra så här? Ja, därför att om än man gjorde något som var rätt, så gjorde man det på fel sätt. Det var inte Guds sätt. Man visade förakt för den helige Gud genom att inte hantera arken så som Gud hade givit klar befallning om. Och kanske var det för många mera en religiös förväntan och suggestion som var källan till deras glädje, en kärleken till arken och respekten för det heliga. Genom sitt handlande avger de inte ett rätt vittnesbörd om den helige Gud inför folket. Någon kanske protesterar och säger: detta var brutalt. Han gjorde det ju i bästa välmening. Han gjorde det ju av omsorg för arken, så inte den skulle skadas när oxarna snavade. Ja, men om det verkligen varit Gud man önskade tjäna, då hade man inte transporterat arken på en vagn, men burit den på sina axlar. Och arken behövde inte Ussas stöd. Och det borde tala till oss idag om att det är viktigare vad Herren har sagt än att flytta arken till Jerusalem. Frågan är inte hur ivrig du är eller hur glad du är. Men är det ordet från Gud som driver dig? Eller har du din glädje och inspiration i den enorma responsen från den stora människomängden? Vi kan bedra oss själva, men vi bedrar inte Gud. Och det hjälper inte ens att det är en sådan gudsman som David som kommit med förslaget. David var mannen efter Guds hjärta, men här tog David fel. Och det blev en ödesdiger konsekvens för Ussa. Men David, han reagerar så som de flesta gör när man efter att ha struntat i vad Gud har sagt måste möta konsekvensen. Då går det dem hårt till sinnes. Det blir alltså Gud som får skulden för att människorna inte handlat som Gud befallt. Davids reaktion är så typisk för människan. Lägg märke till att i vers 11 står det inte: det gick David hårt till sinnes att han inte varit lydig mot Herrens befallning. Nej, det står i vers 11: men det gick David hårt till sinnes att Herren så hade brutit ned Ussa, och han kallade stället Peres Ussa, som det heter än idag. Och nästa steg, ja, det är lika typiskt. David säger inte: vad ska jag göra, Gud? Vad vill du att jag ska göra med arken? Men det är inte det David säger, utan efter att han mot Guds ord försökt frakta arken på en vagn och misslyckats,
så menar David att lösningen på problemet måste ju vara att jag inte tar arken till mig. Han sänder den ifrån sig. Han blir upprörd, illa till mods, underförstått. Ska det vara så här att tjäna Gud, så tänker då jag inte ha ett allt för närt förhållande till honom. Den fruktan han kände förde honom inte till bot och bekännelse, men till avståndstagande. Människan är sig lik och väljer hellre avstånd än bekännelse. Vi läser verserna 12 till och med 14. Och David betogs av en sådan fruktan för Gud den dagen att han sade: hur skulle jag våga låta föra Guds ark till mig? Därför lät David inte flytta arken till sig i Davids stad, utan lät sätta in den i gatiten Obed-Edoms hus. Sedan blev Guds ark kvar vid Obed-Edoms hus, där den stod i sitt eget hus i 3 månader. Men Herren välsignade Obed-Edoms hus och allt vad som tillhörde honom. David blir upprörd. Ja, han blir så illa till mods att han sänder arken ifrån sig till gatiten Obed-Edoms hus. En underlig dag. David hade presenterat tanken att hämta Guds ark och föra den till Davids stad Jerusalem. Och folket var eniga. Och man pratade inte bara om det, men man gick till konkret handling. Och entusiasmen var stor. Man sjöng, spelade, jublade, vilken triumf. Nu var det trevligt att tillhöra Guds folk. Så ska det vara. Men denna strålande, jublande dag nådde aldrig sitt klimax. Det blev ingen triumferande ankomst till Jerusalem. Ussa, David, ja, hela folket var chockerade över Guds helighet som slagit Ussa med döden. Men du kan lita på att den dagen lärde man något nytt om arken och Guds helighet. Alla närvarande hade sett hur allvarligt det är med Herrens ark. Så du kan vara helt säker på att den fraktades och sattes ned med den allra största respekt i Obed-Edoms hus. Och även David fick från den här dagen ett nytt förhållande till orden i 4 Mosebok 4, där Gud gav Mose order om att arken skulle bäras på axlarna när den förflyttades. David hade gjort det rätta, men på fel sätt. Och det är väl ofta också sanningen om oss. Hur ofta handlar vi inte utifrån våra egna tankar och vår egen vilja? Och när det hela skär sig, ja, då ger vi Gud skulden. Och så säger vi: vad har du tänkt med det här, Gud? Lösningen är inte att sända ifrån sig arken. Lösningen är inte att stänga bibelboken och sluta läsa. Lösningen är att höra vad Gud säger och handla därefter. Överlämna vårt liv, våra planer och våra tankar åt Gud. Och det är något jag speciellt vill poängtera här i kapitel 13. David felade, men han blev inte förkastad av Gud. Inte heller avsatt som kung. Men att bryta Guds befallning blev inte utan konsekvens. Kära vän som har felat och fallit, Gud vill inte förkasta dig. I sin fullkomliga kärlek säger han: sänd inte ordet ifrån dig.
Ta istället ordet till dig. Herren är nära. Och där Herren är, där är välsignelsen. Första krönikerbokens 13:e kapitel avslutas med orden: Men Herren välsignade Obed-Edoms hus och allt vad som tillhörde honom. Tänk, det var det David sände ifrån sig. Men han tänkte om, tack och lov. Och det ska vi se närmare på i nästa program. Och till dess så ber vi: Gud, styr du mina tankar och handlingar så att jag lär mig att göra det som är rätt och även göra det på ett rätt sätt. Herre, låt din andes smörjelse komma över mitt liv och uppfylla mig helt, så att det som är viktigt för dig också blir det som är viktigt för mig. Amen. Och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Sänd inte välsignelsen ifrån dig, utan böj dig för Gud. Han är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Bakgrunden till den här stunden och vår vidare vandring på trons väg är Guds ord genom profeten Elia till änkan i Sarefat, som bibeltexten i första kungaboken kapitel 17 vers 14 handlar om. Men innan vi fördjupar oss i det sammanhanget ska jag be om Guds vägledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om vägledning och hjälp för att kunna förstå och förmedla budskapet om din allmakt i olika situationer. Hjälp oss alla att förstå din stora omsorg om dina barn och hur angelägen du är att delta i våra livs omständigheter, både sorg och glädje. Hjälp oss också, Herre, att förstå att du alltid är rättvis, sann och rättfärdig i allt vad du gör. Amen. Många människor har nog en föreställning om Gud som en allsmäktig gammal man som egentligen inte bryr sig så mycket om oss, utan låter oss leva som vi själva vill, men ändå vakar över sin skapelse på något sätt. Och om vi inte sköter oss och lever som han tycker att vi borde, så blir det aj aj och usch usch och fy fy. Och om inte det räcker för att hålla ordning och reda, så blir det stegvis värre och värre. Åska, blixt och dunder, jordbävningar, vulkanutbrott och andra liknande naturkatastrofer. Själv tror jag att det där är både rätt och fel. För Gud är ljus, kärlek och godhet, men också en förtärande eld när man inte följer hans bud. Men det kan bli mycket värre. Jag sa förut att det kan bli mycket värre än jordbävningar och liknande katastrofer, som trots allt har en begränsad geografisk omfattning. Och visst kan det det. Tänk på syndafloden på Noas tid som släckte allt liv på jorden. Allt som fanns på torr mark omkom. Allt som hade en livsande i sig, står det. Första Mosebok, kapitel 7 och vers 22, enligt Svenska folkbibeln. När vattnet steg 15 alnar, alltså omkring 9 meter, över alla höga berg och över de högsta bergstopparna, och blev kvar så högt över hela jorden under 150 dagar. Alla människor drunknade, utom Noa och hans familj, tillsammans 8 stycken. Och alla djur, utom ett par av varje slag, alltså en han och en hona, som fanns i den ark som Noa hade byggt på Guds befallning. När den var färdig efter ungefär 125 års arbete stängde Herren igen om Noa, står det. Djupens källor bröt fram, himlen öppnade sig och det regnade i 40 dagar och 40 nätter. 2 mänskliga frågor. För det första, varför lät Gud syndafloden komma? Och för det andra, varför räddades Noa och djuren? Svaret på den första frågan hittar vi i första Mosebokens 6 kapitel, där det står så här. Och jag läser vers 5, 6 och 7. Herren såg att människornas ondska var stor på jorden, och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var allt igenom onda. Då ångrade Herren att han hade gjort människorna på jorden, och han var bedrövad i sitt hjärta. Herren sa: människorna som jag har skapat ska jag utrota från jordens yta. Ja, både människor och fyrfota djur, kräldjur och himlens fåglar. Jag ångrar att jag har gjort dem. Första Mosebok kapitel 6, verserna 5-7, enligt Svenska folkbibelns översättning. Svaret på den andra frågan, alltså varför Noa och djuren räddades, hittar vi i Första Mosebokens 6:e kapitel, vers 8-9. Där står det så här: Noa hade funnit nåd inför Herrens ögon. Noa var en rättfärdig man och fullkomlig bland sina samtida. Han vandrade i umgängelse med Gud. 1917 års översättning. Noas rättfärdiga liv och levande hade alltså ett direkt samband med den Guds nåd som räddade honom och hans familj från de fasor som övergick jorden i syndafloden. Men ändå större kosmiska katastrofer ligger framför och är förutsagda i Bibeln. I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under, står det. Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga ska dömas och bli fördömda. Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna under våldsamt dån, och himlakroppar upplösas av hetta, och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst? Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Med nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor väntar vi på efter hans löfte. Andra Petrus brev kapitel 3 verserna 6-7 och verserna 10-13 enligt Svenska folkbibelns översättning. Psalmisten säger i psalm 50: lägg märke till detta, ni som glömmer Gud, så att jag inte sliter er i stycken utan räddning. Den som offrar lovets offer ärar mig. Den som ger akt på vägen ska jag låta se Guds frälsning. Psalm 50, vers 23. Och i psalm 102 skriver han: för länge sedan la du jordens grund. Himlarna är dina händers verk. De ska gå under, men du förblir. De ska alla nötas ut som en klädnad. Du ska förvandla dem som man byter kläder, och de försvinner. Psalm 102, vers 26-27. Johannes får i sin uppenbarelse på ön Patmos se in i framtiden och skriver: och jag såg när lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt och hela månen blev som blod. Himlens stjärnor föll ner på jorden som när ett fikonträd fäller sina omogna frukter när det skakas. Och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop och alla berg och öar flyttades från sin plats. Kungarna på jorden, stormännen och härförarna, de rika och de mäktiga, alla slavar och fria, gömde sig i hålor och bland bergsklyftor, och de sa till bergen och klipporna: fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för lammets vrede. Ty deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå? Uppenbarelseboken kapitel 6, verserna 12-17, enligt Svenska folkbibeln. Gud låter alltså hämnden få sitt utbrott över all ondska när Guds dag är inne. Men den som har tvättat sina kläder i lammets blod, fått sin synd utplånad och sitt namn skrivet i livets bok, kommer inte att drabbas. Hur långt fram i tiden allt detta ligger, som jag nu har läst och nämnt om, vet jag ingenting om. Gud har bara sagt att vi ska hålla ögonen på vad som sker i Israel. För av det kan vi dra riktiga slutsatser, om vi är uppmärksamma. Om Herrens dag, Guds dag och människosonens återkomst, sa Jesus. Men i de dagarna efter denna nöd ska solen förmörkas och månen ska inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska man få se människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet. Och då ska han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens ända till himlens yttersta gräns. Lär av en jämförelse med fikonträdet, alltså Israel, sa Jesus. Redan när kvisten blivit mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta hända, ska ni på samma sätt veta att han är nära och står vid dörren. Amen, säger jag er. Detta släkte, alltså människosläktet, ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska inte förgå. Men om den dagen eller den stunden vet ingen något. Inte änglarna i himlen, inte ens sonen. Ingen utom fadern. Markus evangelium kapitel 13 och verserna 24-32 enligt Svenska folkbibelns översättning. Men intill dess att allt det här händer som jag nu har citerat Bibelns ord om, så är Gud som alltid god mot sina barn och mycket intresserad av vårt vardagliga liv och levande. Det är därför som jag börjar med att stryka under Guds godhet när profeten Elia kom till änkan i Sarefat, som inte hade varken mjöl eller olja, utan var beredd på att dö av hunger tillsammans med sin son. Gud sände Elia till henne och sa: "Var inte rädd, gå och gör som du har sagt. Men laga först till en liten kaka åt mig och bär ut den till mig. Laga sen till åt dig och din son. Ty så säger Herren, Israels Gud, mjölet i krukan ska inte ta slut och olja ska inte fattas i kannan fram till den dag då Herren låter det regna på jorden." Då gick hon och gjorde som Elia hade sagt. Hon hade sedan att äta en lång tid, hon själv och han och hennes husfolk. Mjöl i han insluta fattskannan är det som tar Jim Elia. Första Kungaboken kapitel 17 och verserna 13-16 enligt Svenska Folkbibeln. Psalmisten säger i sin lovsång till Herren Gud i den 136:e psalmen: "Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet." Psalm 136 och vers 26. Och han lovprisar Herren för hans godhet med orden: "En människas dagar är som gräset, hon blomstrar som markens blommor. Vinden drar fram över dem och de är borta. Deras plats känner de inte längre. Men Herrens nåd varar från evighet till evighet över dem som fruktar honom och hans rättfärdighet in till barnbarn, när man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och följer dem." Psalm 103, verserna 15-18, enligt Svenska Folkbibeln. Gud som har skapat oss känner ju till allt om oss och alla våra förhållanden. Både våra fysiska levnadsvillkor och vår andliga situation. Eftersom han älskar oss också med en så stor kärlek, så bryr han sig verkligen om hur det går för oss. Från den minsta lilla smula bröd till den största välsignelse som du kan tänka ut. Gud vill oss bara väl i allt vad vi företar oss, så länge vi vandrar på hans vägar. Och han vill ingen syndares död. Han är densamme igår, idag och i evighet. Glöm inte det. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här: "Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vår programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Johnny Angel med Chili Fabares etta på Billboards Hot 100 i april 1962. Singeln såldes i över 1 miljon exemplar och renderade henne en guldskiva. Som skådespelerska har hon medverkat i flera filmer, bland annat 3 med Elvis Presley.

Memphis, Tennessee med Elvis Presley. Nästa artist som står i tur är Dr. Feelgood och därefter The Shirelles.

0: is dedicated to the one I love.
1: Vi har hört Dedicated to You med The Shirelles och före den Dr. Feelgood i Bonnie Maroney Tequila.

Leo Sayer i Longfall Glasses. Nu till Danmark och Reinus Big Band i klassiken Route 66.

Duke Jont med Sven Zetterberg från albumet Holler in Up a Storm. Och titellåten, den låter så här.

håller in app Österån med Sven Zetterberg. Då jag avslöjar att nästa band blir Top Cats så förstår ni att det är Rockabilly som står i tur.

Säger man A så får man också säga B som det heter, och därför blev det The Playtoons och Hot Rod Dream efter Top Cats. Idag får The Sputniks avsluta med deras version av klassiken Bye Bye Blues. Ha en fortsatt skön förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

0: Hej, det här är Dennis Jannebrink.
1: Och detta är Hasse Karlsson, Flamingo Quintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka.
2: När token sprung, the lion sleeps tonight. Och sköna 62.
3: Springtime in Alaska, it's 40 below. I mushed from Point Barrow through a blizzard of snow. Been out prospecting for 2 years or so. Pulled into Fairbanks, the city was a boom.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 4 november 2018. Här hör vi Nisse Hellberg med Wilmer X i låten Blå vägen hem.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 4 november 2018. Här hör vi Nisse Hellberg med Wilmer X i låten Blå vägen hem.

0: Då är det dags igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 15:00.

Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsar Robert Wells.

the truth in my secret.

by what I'm told. From the latest hit to the wisdom

Hej och välkomna till Dansforum. Per Lundgrens orkester bildades 1978 i Sundsvall och var stora framförallt i Norrland under 1980-talet. Tony Ljungström var den tongivande sångaren och frontade också som sångare i Colinattis film Black Jack. Som bekant handlade det just om ett dansband. Per Lundgrens ombildades 1991 och antog namnet Black Jack. Här startar de upp dagens första dans med Om du tror att jag vill ha dig.

tie a yellow ribbon round the old oak tree med Black Jack. Ju mer jag ser dig heter nästa låt med Tessis som åtföljs av Sheila.

Looking Back Band bjöd på Sugar Baby Love och Amarillo. Två dansanta klassiker. Och mer dansant ska det bli. Nu till Kellys orkester med Git Persson vid mikrofonen. Först 7 ensamma kvällar och därefter skakar vi loss till ett Siv Malmqvist medley.

Donners från Perstorp i Skåne avlöser Kellys med toner från sydligare breddgrader. Acapulco heter låten och på trumpet gästas bandet av ingen mindre än Magnus Johansson. Och de rundar av med Indiana.

Efter Donners har det blivit dags för Mats Bergmans och välbekanta Två mörka ögon, för att sedan resa in i kärleken.

Jenny Saléns står beredda för dagens sista dans. Med mot kärlekens land och The Best kort och gott. Och vi hörs igen om en vecka. Jag heter Roy Nilsson.

it's getting dark. I think we better go home.

Hej och känner mycket välkomna till Rock och Pop med Klasse. Dagens tema är, om man nu kan kalla det för tema, artister vars efternamn, artistnamn, börjar på bokstaven F. Och jag har botaniserat i samlingen och börjar med en artist som bildade sitt första band när han var 15 år i Baton Rouge, Louisiana. John Fred, som det här handlar om, hade en hit på gång redan 1959 med låten Shirley. Men det kom att dröja till 1967 innan det riktigt stora genombrottet kom med den här klassiken som låg som högst tvåa på kvällstoppen den 6 februari 1968. Judy in Disguise with Glasses.

Judy in disguise with glasses, John Fred and the Playboy Band. Och John Fred, han gick ur tiden den 14 april 2005 i en ålder av 64 år. En artist som i högsta grad är med oss är Norval Fells med en oavbruten karriär på över 55 år. Och han började som rock'n'rollartist, men hans stora genombrott kom som countryartist 1973 med den här fina låten som släpptes året innan, Drift Away.

0: Drift Away, Norville Fells. Norville besökte Sverige så sent som 2011, då han även var gäst i det här programmet. En artist som bodde ett tag i Sverige var Larry Finnegan. Och under den tiden spelade han in den här låten som klättrade upp till en sjätte plats på kvällstoppen den 21 december 1965. Good morning, tears.
1: Good morning, fellow.

Oh, have I been crying again? I thought that I was over.

0: Good morning, tears.
1: Good morning, tears, Larry Finnegan. Nu ska vi bege oss till Lake Charles, Louisiana, som inte ligger så långt från gränsen till Texas. Där fanns det skivbolag Gold Band Records som under ledning av Eddie Schuler spelade in allt från country blues, rock'n'roll, rockabilly, cajun med fler. Här ska det bli rockabilly med Al Ferrier som tillsammans med sina Boppin' Billies framför Let's Go Boppin' Tonight.

0: US of America, eller United States of America om man så vill, med Donna Fargo. En låt som går tillbaka till den moderna countrymusikens anfader Jimmy Rodgers är Mule Skinner Blues, som i sitt ursprung hade titeln Blue Yodel No. 8. Men när duon The Fendermen rockade upp den 1959 blev det kort och gott Mule Skinner Blues.
1: Good morning, Captain. Good morning to

Newell Skinner Blues, The Fandemann. Marianne Faithfull, som upptäcktes i juni 1964 av The Rolling Stones dåvarande manager Andrew Oldham, har haft en minst sagt brokig karriär. En av höjdpunkterna är hennes inspelning av Kjell Silfverstein-kompositionen The Ballad of Lucy Jordan.

The Ballad of Lucy Jordan, Marianne Faithfull. Vi håller oss kvar i England och lyssnar på en av de absolut fränaste original rock'n'roll-inspelningarna därifrån med Billy Fury. Och den här singeln släpptes 1959. Don't Knock Upon My Door.

Almost Persuaded, Fred Defender. Lite blues i form av en låt som Elvis hade med på sitt album Elvis is Back 1960. Men idag så blir det originalversionen med textförfattaren själv. Och den heter Reconsider Baby, artisten Lowell Falsen.

Reconsider Baby, Lowell Falsen. En artist som aldrig hade några hits men som blivit kultförklarad så att säga i efterhand, det är eller var Charlie Feathers, som återupptäcktes av de europeiska skivsamlarna på 1960-talet och därefter fick en hyfsad karriär. Och några av hans alster är rockabilly av renaste vatten. Hans Webeck och jag träffade honom på en sylta i Memphis 1976. Och när jag frågade honom vilken av hans låtar som han var mest nöjd med, blev svaret den här låten inspelad den 6 januari 1957. When you decide.

Honky Tonk Stardust Cowboy, Lefty Frisell. Startningen av amerikansk slagpop, om det nu finns en genre som passar in under den beskrivningen, är Concetta Rosa Maria Franco Nero, född 1938, mera känd som Connie Francis, som var oerhört populär under andra hälften av 50-talet och även 60-talet. Inte bara i USA utan även annorstädes. Här ska vi höra henne i en Johnny Cash-komposition, I Walk the Line.

I walked a line, Connie Francis. När Elvis gjorde lumpen från 58 till 60 fanns det många som försökte axla hans mantel. En av dessa det var Fabian som blev stor tonårsidol. Här en typisk Fabian-låt, Tiger.

Fire, Fabian. Creedence Clearwater Revival med sångaren John Fogerty i spetsen ska få avsluta dagens föreställning med ett av deras paradnummer som gick upp till den fjärde plats på kvällstoppen den 24 februari 1970. Traveling Band.

Traveling Band, Creedence Clearwater Revival, fick avsluta dagens program. Producent och tekniker, Roine Nilsson. Jag heter Claes-Håkan Olofsson. Tack så mycket för idag. Vi hörs igen.

dance at the club of Google. Let's go, baby.

shooting. He's a big shot at the club of gold, gold. Baby!

Ja, hej och välkommen till en serie där jag spelar 50-talsmusik. Inledningsvis så hörde du fadern av västkust R&B, Maxwell Davis and his Rock'n'Roll Orchestra med låten Thunderbird. Men vi kastar oss in i programmet som vanligt och lyssnar på Jimmy Prestons version av Louis Primas gamla helga Oh Babe från 1950.

Ja, du hörde Jimmy Preston och Oh Babe. Men nu tar vi lite kvinnlig fägren tycker jag med Donna Hightower och hennes uppmaning till alla otrogna karar där ute. Låten heter Get Stepping från 1963.

Ja, där hörde du funderingarna från Donna Hightower och låten Get Stepping. Vi tar oss till Malmö och The Buckaroos från albumet Swamp Pop, som faktiskt har gått mig helt förbi. Och jag hittade alldeles nyss denna superlåt med den tvetydiga titeln If It Don't Hurt, It Won't Work från år 2000.

Ja, där försvann Jalle och The Buckaroos från Malmö. Buddy Holly behöver ju ingen introduktion direkt, men kanske denna singel från 1955 som faktiskt var hans debutsingel på skivbolaget Decca. Den heter Blue Days and Black Nights.

0: Ja, Buddy Holly där med sin debutsingel från 1955, Blue Days and Black Nights. Och nu tar vi någonting jag kört förut. Och jag gör det igen, jag kommer göra det igen också. Här kommer Ray Collins Hot Club från Hamburg, här med den underbara Bye Bye Paris.
1: The days were charming, the nights heartwarming,

Ja, en härlig Florida-rockare där från Red Wing Records. Den hade utgivningsnummer 705 och kom 1964. Och det var Ty B and Johnny med Meaner Than an Alligator. Tyska etiketten Bear Family sponsrar sedan förra året Nostalgifestivalen i Vårgårda som går varje juni. Och vem vet, kanske dessa herrar dyker upp här från Milwaukee. Kommer Uptown Savages och låten Rocket Driving Daddy från 2011.

Ja, det hörde Uptown Savages från Milwaukee i USA med låten Rocket Driving Daddy. Men vi återgår till 50-talet och 1954 och lyssnar på Buddy Lucas och låten High Low Jack.

Yeah, Buddy Lucas där med Hello Jack, hörde du. Dagens låt med mig själv blir faktiskt en väldigt specialare. Det blir min egen version av The Jody Mars gamla Dance the Bop. The Jody Mars var ju egentligen kompanet bakom Bill Haley innan de döpte om det till The Comets. Jag tog ihop den här i källan för mig själv och det är få som har hört den. Men vad kul, vi kör den här endast idag och aldrig mera faktiskt. Här kommer Red West med Dance the Bop.

Ja, det hörde du mig själv. Red West med gamla Jordan Mars-låten Dance the Bop. Kommer aldrig att höras igen. Det var en liten hemlig inspelning som jag inte kommer att släppa. Vi kan återgå till 1956 och lyssna på Boyd Bennett and his Rockets med låten Rockin' Up a Storm.

Ja, där försvinner Boyd Bennett and his Rockets med Rockin' Up a Storm. William Bullock släppte en rad singlar för Chess Records under synonymen Bobby Dean i mitten av 50-talet. Och vill du prata med hans son så är det faktiskt bara att surfa in på YouTube och slå upp Bobby Dean och låten Just Go Wild Over Rock and Roll från 1957.

Ja, yeah, John Lindberg trio hörde det där med Why Don't You Dance. John Lindberg som blev folklig nu när man är med Bingolotto, och det är de väl förunnade. Jag vet inte hur många som har slet ut så många turnébussar som John och grabbarna har gjort. Hur som helst, vi tar en god bilåt från 1953 tycker jag, med Calabiers, och låten heter Dynaflow.

Ja, visst bara han försvann. The Cavaliers med låten Dynaflow hörde du. Att hångla på motorcykel är kanske inte den bästa platsen, utan en schysst jänkarbil är väl att föredra. Och det tyckte inte heller Joanne Campbell i sin låt Motorcycle Michael från 1961.

Ja, Joanne Campbell hörde där med Motorcycle Michael. Vi kan ta svenska för detta Small Town Pimps tycker jag. Och de gick ju under devisen Zombies, Hookers and Rock'n'Roll. Och det stämmer ju rätt bra. Lyssna bara på deras Mr. John, Mrs. Hooker and the Pimp från albumet Bingo.

Ja, yeah, lite gospel kan man väl kalla det där, med Small Town Pimp som Mr. John, Mrs. Hooker and the Pimp. Men nu tar vi lite vild New Orleans rock'n'roll från 1957. Här kommer The Blue Dots med Saturday Night Fish Fry. Wait!

Ja, vilket röj. Det var The Blue Dots med Saturday Night Fish Fry från 1957. Veckans låt med min fru blir hennes version av Danny Kings suggestiva Don't Talk Baby. Och inspelningen är tagen från vårt senaste dubbelalbum Go West. Så här är Flodas egen Mary West och Hot Rhythm med Don't Talk Baby.

0: Ja, där försvinner hon. Mary Weston, Hot Rhythm med Don't Talk Baby. The Blasters behöver ju ingen introduktion direkt, och inte heller Tiny Bradshaws gamla låt Well Oh Well. Här kommer de samtidigt.
1: Well, I pack my grip, gonna take a trip.

0: tirita tu ta tirao.
1: Ja, The Blasters hörde det med Well Well. Och så är vi framme vid slutet av ännu ett program. Och som alltid så avslutar vi med en lugn, god låt. Och denna gång blir det med Dan Lears och låten One Summer Night från 1958. Så ha det bra nu och så hörs vi nästa vecka igen. Okej, toodaloo!

En elev pratade med studievägledaren på gymnasiet. Han sa, hur ska jag kunna veta vad jag vill bli när jag slutar skolan? Kanske de inte har uppfunnit mitt jobb ännu? På det sättet kan en ung sätta ord på sin osäkerhet över framtiden. Jag är inte säker på vad jag vill och jag vet inte om det jag vill är möjligt att uppnå. Men när vi lägger vår framtid i Guds händer vet vi att han kommer att ge oss styrka för varje dag och han kommer att leda oss på ett sätt där vi kan vara med och ära hans namn. Gud är stor och har visat sig för oss med ett namn som lovar frälsning och fred. Den som går med Gud kommer alltid dit man ska. Kung David sa med stor övertygelse i psalm 23, som också kallas för herdesalmen. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har kommit till första krönikebokens 13:e kapitel. Och i det här kapitlet ska vi höra vad Gud menar om Davids första försök att flytta Guds förbundsark. Som du kanske minns från vår vandring genom Samuelsböckerna, så hade arken förts bort av filisterna under domartiden. Men alla städer dit filisterna förde Israels ark drabbades av olyckor och stora svårigheter. Och då bestämde sig filisterna för att placera arken på en ny vagn och så föra den tillbaka till Israel. Sedan dess så hade arken blivit i Abinadabs hus i Kiriat Jearim. Men hur tänker alltså David flytta arken till Jerusalem? Och det behagade Gud att David nu riktar uppmärksamheten mot det andliga. Han sätter de andliga frågorna i centrum, för det är det som sker nu när David sätter fokus på arken. Men problemet är att David, han ser ut att vara mer upptagen av arken än av den Gud som valt arken som möteplats med människan. David frågar alla till råds, utom Gud. Första krönikebok kapitel 13, vers 1. Och David rådgjorde med över- och underhövitsmännen, med alla förstarna. Nu är David Israels nya konung. Och när han kommer till makten så har han enorma planer och stora visioner. Och han tänker föra Guds ark till Jerusalem. Och det är både rätt och bra. Men så rådfrågar han både under- och överhövitsmän och rådfrågar alla förstarna. Jag tror att David gjorde fel när han rådfrågade alla dessa förstar. Han skulle ha undersökt vad som stod i Guds bok. Vad sa Gud om Guds ark? Gud var den som skulle leda honom. Och framför allt borde han ha lyssnat till Herrens röst. David, kungen, skulle ha gett order om att flytta arken till Jerusalem, vare sig folk var eniga i det eller inte. För det viktiga när det gällde arken var inte vad de flesta tyckte, men vad Gud hade sagt. Och jag tror att det är många problem som uppstår och utvecklar sig i många kyrkor. Därför att det är så många personer som vill ha ett finger med i spelet. Men långt ifrån alla är andligt utrustade till att ta dessa beslut. Vi läser första krönikebok 13, vers 2 och 3. Sedan sade David till Israels hela församling: om ni så finner för gott, och om detta är från Herren, vår Gud, så låt oss sända bud åt alla håll till våra övriga bröder i alla Israels landsändar, och dessutom till prästerna och leviterna i de städer kring vilka de har sina utmarker, att de må församla sig till oss. Och låt oss flytta vår Guds ark till oss. Ty i Sauls tid frågade vi inte efter den. De här verserna är ganska avslöjande när det gäller den tid då Saul regerade i Israel. Under Sauls regeringstid så försummade man tillbedjan av Gud i tabernaklet. Och resultatet blev att hela tabernakelorganisationen rasade samman. Leviterna skingrades. Ingen frågade efter arken. Och så plötsligt ljuder ropet över hela landet. David vill hämta arken och föra den till Jerusalem. Vers 4. Och hela församlingen svarade att man skulle göra så, ty förslaget behagade hela folket. Alla är eniga. Man önskar arken till Jerusalem. Och den ivern och beslutsamheten är verkligen något positivt. Det var positivt att David ville föra arken till Jerusalem. Det var positivt att folket var eniga och engagerade sig. Men som en herde för sitt folk så skulle David framför allt ha undersökt i skrifterna vad Gud hade sagt om Guds ark. För det är ju Gud som det hela djupast sett handlade om. Religiös iver kan vara farlig. Om det blir något annat än Gud som blir centrum. Och David ser inte i skriften vad Gud sagt om arken, utan han går hastigt till verket. Arken har allt för länge varit bortglömd, nu måste vi skynda oss. Vers 5. Så församlade då David hela Israel, från Sihor i Egypten, ända dit där vägen går till Hamat, för att hämta Guds ark från Kirjat Jearim. I första Samuelsboken kapitel 6 och 7 så berättas om att filisterna sänder arken tillbaka till Israel. Och Kirjat Jearims män kom och hämtade Herrens ark och förde in den i Abinadabs hus på höjden. Och därför blev den, för på Sauls tid var det ingen som frågade efter arken. Vi läser vers 6. Och David begav sig med hela Israel till Baala, det är Kirjat Jearim, som hör till Juda, för att därifrån föra upp Guds, Herrens ark, han som tronar på keruberna, och efter vilken den hade fått sitt namn. Naturligtvis så bodde inte Gud i arken, men arken var den plats där Gud bestämt att han ville möta sitt folk. Arken var den yttre, synliga stadfästelsen på Guds närvaro. Genom arken så var Gud sitt folk nära. Men när arken ska flytta, så gör de ett misstag. Som någon har uttryckt det, de gör det rätta, men på fel sätt. Det var rätt att föra Guds ark upp till Jerusalem, men det sätt på vilket de gör det är fel. Vers 7. Och det satte Guds ark på en ny vagn och förde den bort från Abinadabs hus, och Ussa och Ajo körde vagnen. Vi måste ju säga att alla furstarna och även folket hade tagit ett gott och ett riktigt beslut i det här tillfället. Så det är inte alltid att mängden har fel. Så det var inte där problemet låg. Men problemet var att i sin religiösa iver hade både David, alla furstarna och hela folket glömt huvudsaken. Nämligen, vad har Gud sagt om arken? Och hur vill Gud ha den flyttad? Gud hade mycket klart sagt hur arken skulle förflyttas. Andra delar av tabernaklet kunde transporteras på vagnar, men inte arken. Lägg märke till vad Gud hade sagt till Mose. Jag läser från fjärde Mosebok 4, vers 15. Sedan nu Aaron och hans söner, när lägret ska bryta upp, så har täckt över de heliga föremålen och alla tillbehör till dessa heliga föremål. skall därefter Kehats barn komma för att bära. Men det får inte röra vid de heliga föremålen, ty då skall det dö. Detta är vad Kehats barn har att bära av det som hör till uppenbarelsetältet. Arken skulle aldrig transporteras på någon vagn, utan den skulle bäras på axlarna av Kehats barn. Varför? Jo, därför att arken pekar på Kristus, platsen där Gud möter människan. Och än idag måste vittnesbördet bäras av enskilda. Var och en måste ta upp sitt kors och följa Jesus. Som Jesus själv uttrycker det i Lukas 9:23. Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Vittnesbördets ark skulle inte transporteras på en vagn dragen av oxar, utan den skulle bäras på axlarna. Många önskar göra det mycket lättare, men det kommer alltid att kosta något att följa Jesus och att sprida Guds ord till alla stammar, folk och språkgrupper. Och många klagar över att det kostar för mycket. Men låt första krönikerbokens 13:e kapitel påminna oss om att arken transporterar vi inte på en vagn. Vi måste bära den. Vi måste alla ställa våra axlar till disposition. Ty var och en skall bära sin egen börda, som Paulus uttrycker det i Galaterbrevet 6. Och här vill jag passa på att rikta ett varmt tack till alla er som stöder Norea Radios missionsarbete genom era förböner och era gåvor, och som på det sättet gör det möjligt för oss att sända bibelundervisning på så många olika språk till 4 kontinenter. Vi mottar tusentals lyssnarebrev varje månad. Vi får cirka 4000 brev i månaden, bara som svar på programmet Livets älv, som är på arabiska. Dessutom sänder vi dagligen program till Iran, Kina, Indien och många andra länder. Tack för att du genom dina förböner och dina gåvor är med och bär evangeliets budskap till en värld i nöd. Är med och bär arken på dina axlar.

Man hade satt Guds ark på en ny vagn och förde bort den från Abinadabs hus. Och det var Ussa och Ajo som körde vagnen. Och glädjen var stor. Nu skulle allt bli så bra. Vi läser första krönikerbok 13, vers 8. Och David och hela Israel fröjdade sig inför Gud med all kraft. Med sånger och med harpor, saltare, pukor, cymbaler och trumpeter. Efter att arken varit bortgömd i cirka 20 år är den nu på väg mot Israels nya huvudstad Jerusalem. Hela folket inte bara sa ja till att man önskade detta, men man blir mer och mer entusiastiska och bryter ut i jubel och i sång. Och det är något med arken och med massorna som nu samlas, som får temperaturen att stiga. Men när glädjen är som störst och jublet som högst, sätter Gud en käpp i hjulet. Vers 9 och 10. Men när det kom till Kidonslågen räckte Ussa ut sin hand för att fatta i arken, ty oxarna snavade. Då upptändes Herrens vrede mot Ussa. Och därför att han hade räckt ut sin hand mot arken slog han honom, så att han föll ned död där inför Gud. När folket är så villiga att föra arken till Jerusalem, och man är så entusiastiska och man tjänar Gud med sådan glädje att man bryter ut i jubelsång, hur kan Gud då göra så här? Ja, därför att om än man gjorde något som var rätt, så gjorde man det på fel sätt. Det var inte Guds sätt. Man visade förakt för den helige Gud genom att inte hantera arken så som Gud hade givit klar befallning om. Och kanske var det för många mera en religiös förväntan och suggestion som var källan till deras glädje, en kärleken till arken och respekten för det heliga. Genom sitt handlande avger de inte ett rätt vittnesbörd om den helige Gud inför folket. Någon kanske protesterar och säger: detta var brutalt. Han gjorde det ju i bästa välmening. Han gjorde det ju av omsorg för arken, så inte den skulle skadas när oxarna snavade. Ja, men om det verkligen varit Gud man önskade tjäna, då hade man inte transporterat arken på en vagn, men burit den på sina axlar. Och arken behövde inte Ussas stöd. Och det borde tala till oss idag om att det är viktigare vad Herren har sagt än att flytta arken till Jerusalem. Frågan är inte hur ivrig du är eller hur glad du är. Men är det ordet från Gud som driver dig? Eller har du din glädje och inspiration i den enorma responsen från den stora människomängden? Vi kan bedra oss själva, men vi bedrar inte Gud. Och det hjälper inte ens att det är en sådan gudsman som David som kommit med förslaget. David var mannen efter Guds hjärta, men här tog David fel. Och det blev en ödesdiger konsekvens för Ussa. Men David, han reagerar så som de flesta gör när man efter att ha struntat i vad Gud har sagt måste möta konsekvensen. Då går det dem hårt till sinnes. Det blir alltså Gud som får skulden för att människorna inte handlat som Gud befallt.
Davids reaktion är så typisk för människan. Lägg märke till att i vers 11 står det inte: det gick David hårt till sinnes att han inte varit lydig mot Herrens befallning. Nej, det står i vers 11: men det gick David hårt till sinnes att Herren så hade brutit ned Ussa, och han kallade stället Peres Ussa, som det heter än idag. Och nästa steg, ja, det är lika typiskt. David säger inte: vad ska jag göra, Gud? Vad vill du att jag ska göra med arken? Men det är inte det David säger, utan efter att han mot Guds ord försökt frakta arken på en vagn och misslyckats, så menar David att lösningen på problemet måste ju vara att jag inte tar arken till mig. Han sänder den ifrån sig. Han blir upprörd, illa till mods, underförstått. Ska det vara så här att tjäna Gud, så tänker då jag inte ha ett allt för närt förhållande till honom. Den fruktan han kände förde honom inte till bot och bekännelse, men till avståndstagande. Människan är sig lik och väljer hellre avstånd än bekännelse. Vi läser verserna 12 till och med 14. Och David betogs av en sådan fruktan för Gud den dagen att han sade: hur skulle jag våga låta föra Guds ark till mig? Därför lät David inte flytta arken till sig i Davids stad, utan lät sätta in den i gatiten Obed-Edoms hus. Sedan blev Guds ark kvar vid Obed-Edoms hus, där den stod i sitt eget hus i 3 månader. Men Herren välsignade Obed-Edoms hus och allt vad som tillhörde honom. David blir upprörd. Ja, han blir så illa till mods att han sänder arken ifrån sig till gatiten Obed-Edoms hus. En underlig dag. David hade presenterat tanken att hämta Guds ark och föra den till Davids stad Jerusalem. Och folket var eniga. Och man pratade inte bara om det, men man gick till konkret handling. Och entusiasmen var stor. Man sjöng, spelade, jublade, vilken triumf. Nu var det trevligt att tillhöra Guds folk. Så ska det vara. Men denna strålande, jublande dag nådde aldrig sitt klimax. Det blev ingen triumferande ankomst till Jerusalem. Ussa, David, ja, hela folket var chockerade över Guds helighet som slagit Ussa med döden. Men du kan lita på att den dagen lärde man något nytt om arken och Guds helighet. Alla närvarande hade sett hur allvarligt det är med Herrens ark. Så du kan vara helt säker på att den fraktades och sattes ned med den allra största respekt i Obed-Edoms hus. Och även David fick från den här dagen ett nytt förhållande till orden i 4 Mosebok 4, där Gud gav Mose order om att arken skulle bäras på axlarna när den förflyttades. David hade gjort det rätt, men på fel sätt. Och det är väl ofta också sanningen om oss. Hur ofta handlar vi inte utifrån våra egna tankar och vår egen vilja? Och när det hela skär sig, ja, då ger vi Gud skulden. Och så säger vi: vad har du tänkt med det här, Gud? Lösningen är inte att sända ifrån sig arken.
Lösningen är inte att stänga bibelboken och sluta läsa. Lösningen är att höra vad Gud säger och handla därefter. Överlämna vårt liv, våra planer och våra tankar åt Gud. Och det är något jag speciellt vill poängtera här i kapitel 13. David felade, men han blev inte förkastad av Gud. Inte heller avsatt som kung. Men att bryta Guds befallning blev inte utan konsekvens. Kära vän som har felat och fallit. Gud vill inte förkasta dig. I sin fullkomliga kärlek säger han: sänd inte ordet ifrån dig. Ta istället ordet till dig. Herren är nära. Och där Herren är, där är välsignelsen. Första krönikerbokens 13 kapitel avslutas med orden: men Herren välsignade Obed-Edoms hus och allt vad som tillhörde honom. Tänk, det var det David sände ifrån sig. Men han tänkte om, tack och lov. Och det ska vi se närmare på i nästa program. Och till dess så ber vi: Gud, styr du mina tankar och handlingar så att jag lär mig att göra det som är rätt och även göra det på ett rätt sätt. Herre, låt din andes smörjelse komma över mitt liv och uppfylla mig helt, så att det som är viktigt för dig också blir det som är viktigt för mig. Amen. Och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Sänd inte välsignelsen ifrån dig, utan böj dig för Gud. Han är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Inför den här stunden kom bibeltexten ifrån Markus 1:35 upp för mig. Den handlar om Jesus och hans böneliv, som trots att han var Guds son hade den allra största betydelse för honom och hans kontakt med fadern. Därför är han ett föredöme för oss andra, sena tiders barn. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds direkta vägledning så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med samma tomma händer som alltid. Du vet att jag i mig själv saknar förmåga att tala och förklara ditt ord så att det blir till välsignelse för någon. Men jag är lika övertygad om att du med din andes kraft kan fylla både mitt innersta och leda ditt ord så att det blir rätt förmedlat och mottaget. Amen. Bön är det egna hjärtats samtal med Gud. Bön förutsätter alltså tro på en personlig Gud som hör och som meddelar sig med människan. Jag vet inte, men kanske kan man säga att bön fungerar ytligt sett som radiovågor. Osynliga, men minst lika verkliga och effektiva, bär de fram människans innersta till Gud. Ibland genom tysta, ordlösa suckar och ibland genom högljudda rop på hjälp eller som tacksamma uttryck av glädje för den frid och välsignelse som gemenskapen med skaparen ger. Gud har själv skapat den här andliga kommunikationsvägen mellan människans ande och sin egen ande för att kunna ha gemenskap med henne. För att människan när hon skapades inte bara skulle vara en hög stoft formad som en människokropp utan en levande varelse, så blåste Gud in livsande i hennes näsa. Så blev hon en levande varelse, står det. Första Mosebok, kapitel 2 och vers 7. Paulus han skriver till de troende i Filippi i kapitel 4 och verserna 6 och 7. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Filipperbrevet 4 och verserna 6 och 7. Om bön alltså är att förmedla sina egna önskningar till Gud, så kan man kanske säga att det vi kallar förbön är en bön där man ber för någon annan eller något annat än de egna behoven eller önskningarna. Man ber alltså för någon annan. Hur det fungerar vet jag inte. Det är Guds hemlighet. Jag vet bara att det fungerar. På vilka tider och avstånd som helst. Genom din förbön för någon annan människa kan du hjälpa henne eller påverka en situation genom att anropa den himmelska bönecentralen. Även om den som du ber för befinner sig på andra sidan jorden. Gud säger genom profeten Jeremia. Är jag en Gud endast på nära håll, säger Herren, och inte en Gud också långt borta? Är inte jag den som uppfyller himmel och jord, säger Herren? Jeremia kapitel 23 och vers 23 och 24 enligt Svenska folkbibelns översättning. Herrens ögon överfara hela jorden för att han med sin kraft ska hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom, står det i andra krönikeboken kapitel 16 och vers 9. Jakob skriver i sitt femte kapitel och vers 16 så här: mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Elia, som också fick lida, bad en bön att det inte skulle regna. Och det regnade inte över landet under 3 år och 6 månader. Och när han sen bad igen, gav himlen regn och jorden bar sin gröda. Jakobs brev, kapitel 5 och vers 16, enligt Svenska folkbibelns översättning. Gud hör bön och vill besvara våra böner. Vi måste lära oss inse att Jesus fullkomligt vill bli vårt liv, vara vårt allt och fylla alla våra behov. Många klagar över att de inte har kraft till att be i tro och att be den verksamma bön som förmår mycket. Jesus, vår frälsare, väntar på och längtar efter att få lära oss det. Jesus är den troendes liv och han lever alltid för att be. Hans liv i oss är ett oavbrutet böneliv om vi vill förtrösta på honom. Han lär oss bönens hemlighet, inte bara genom exempel, undervisning, befallningar och löften, utan genom att framställa sig själv, den ständige förebedjaren, som livet i oss. I samma mån som vi tror på det och förblir i honom, försvinner vår rädsla för att inte kunna be rätt. Och vi kan med glädje och jubel anförtro åt Herren att fostra oss i bönens skola, för att han själv ska bli livet och kraften i vår bön. Måtte Gud också öppna våra ögon så att vi kan se vilken helig tjänst förbönen är. Den tjänst som vi har blivit uttagna till som hans konungsliga prästerskap. Jag citerar författaren Andrew Murray i boken som heter Med Kristus i bönens skola. Måtte han styrka våra hjärtan till att tro på bönens mäktiga inflytande, så att all vår fruktan försvinner när vi tänker på hur vi ska fullfölja vår kallelse, när vi ser att Jesus också lever i oss, han som alltid lever för att mana gott för de sina. Det ska vara en borgen för vårt böneliv. Den gamle gudsmannen och förkunnaren Levi Petrus skrev en gång i sin spalt under den högstes beskärm så här: Aposteln uppmanar oss att vi framför allt må be. Märk orden framför allt enligt första Timoteusbrevet kapitel 2 och vers 1. Det är viktigt att vi har klart för oss vad bönen betyder för den andliga verksamheten när det gäller en väckelse. Många kristna är inte medvetna om det. Därför gör de inte heller sin insats som bedjare. Bönen är av en oerhörd betydelse när det gäller Guds rikes seger. Ja, det är min absolut fasta övertygelse efter allt jag har sett under årens lopp och att det som bär Guds verk och håller det levande, det är bönen. Somliga menar att om man blir härligt andedöpt och får andens gåvor i rikt mått och kan jubla och prisa Gud, då är allt gott och väl. Ja, du kan ha det så. Men om du inte fortsätter att be, då är det inte mycket bevänt med allt det där. Och inte blir du heller till någon nämnvärd hjälp för Guds verk. Det är den uthålliga bönen som ger seger. Vill du bli en själavinnare? Då finns det inte mer än en plats där man kan bli utrustad till det. I bönevrån. Jag fortsätter Levi Petrus ord om bönen framför allt. En del människor tror att framgång i en andlig verksamhet beror på om man har bra predikanter, utmärkta sångare, mycket pengar och präktiga lokaler och så vidare. Jag förkastar ingenting av det. Vi behöver allt sammans. Men vi kan också äga allt det där utan resultat. För det är inte med det som segrarna vinns i andens värld. Det står i Efesierbrevets 6:e kapitel att vi ska ta på oss hela Guds vapenrustning för att kunna kämpa mot ondskans andemakter. Det står också att vi inte strider mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare som råder här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna. Det är den Herren vi har att kämpa mot. Om man håller fina predikningar, tror du att de onda andarna flyr för dem? Om vi sjunger fina sånger, tror du att de onda andarna viker då? Om vi har en vacker kyrka, tror du att de onda andarna inte vågar komma in då? Om vi har mycket pengar, tror du att de flyr för oss därför? Nej, visst inte. Men det som får dem på flykt, det är en skara som ber. En församling på knä. Den driver bort ondskans andemakter och håller luften ren. Det står ju skrivet att vi som tror på Gud ska ta på oss hela Guds vapenrustning och gå emot dessa ondskans andemakter. Och det ska vi göra under bön. Paulus skriver, gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Efesierbrevet 6 och vers 18 enligt Svenska folkbibeln. Detta är den enda vägen till att besegra ondskans andemakter. Om jag ska försöka sammanfatta undervisningen om bönens makt, så är det enligt min uppfattning så här. Vi måste börja med att underordna oss honom, Jesus Kristus, segraren från Golgata. Om vi vill segra med honom över all ondskans härsmakt, så måste vi också låta honom leva vårt liv i oss genom tron. Om vi gör det och under hans baner går in i hans här och strider med de vapen som han gett oss, så kommer vi att segra. I den andliga striden om människornas sinnen till frälsning i Jesu namn finns det ingen annan väg, men den väg som öppnades på Golgata kors till försoning med Gud genom Jesu blod är framkomlig än idag. Jesus sa, den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Matteus kapitel 7 och vers 14. Att porten är trång betyder att den som vill igenom den måste övervinna sig själv, förneka sig själv och överlämna sig i Guds hand. Att vägen är smal betyder att den som går på den får räkna med kamp och strid mot ovännens härsmakt, Guds fiender, som bara vill få dig att lämna din tro på Gud. Att det är få som finner den smala vägen till livet beror på att det är få som söker den. Kanske för att man måste försaka sig själv och låta en annan ta över kontrollen över livet. Alla vill inte det. Vägen är smal och porten är trång, men inte staden man är på väg till, har någon sagt. Jesus sa, jag är dörren. Den som går in genom mig ska bli frälst. Johannes 10, verserna 7 och 9. Gör det du också som lyssnar nu, och det eviga livet blir ditt. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss från ondo, ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.